Cock Robbins, thought you were on my side voordat Adam met Magic in die Meel. Dis 2 hierdie by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy saam tot net so voor 5 toe. Die eerste uur is agter die rug, kan jy dit glo? Dit is nou 'n nuwe uur. En as ek so na hierdie speellys kyk, dan lyk dit vir my nogal belovend. So as jy wou geslaap het, ek vra groot om verskoning. Maar dit is nou nie geskrywe dat jy nou moet slaap nie. Want anders dan gaan jy uitmis op klanke soos, kom ons kyk hier, so Olivia Newton-John en John Travolta. Ilus Matron, Lauren Elena, Bee Gees, Ty. Ja, nee, kyk, daar is een van Willie Nelson en Waylon Jennings. Sjo, nee, kyk, hier is mooi muziek wat voorlees, so bly ingeskakel by die beste stasie, natuurlijk Boswell Stereo. Jy kan vir my intussen nou WhatsApp stuur by 064-115-2281. Dan kan jy vir my die versoeke instuur vir die volgende uur. Ons is, as ek so vinnig kyk na al die versoeke wat al ingekom het, is ons reeds meer as die helfte deur daai versoeke lys. Onthou, dis jou uur, jou muziek, as ek om het speel, ek kom vir jou. Maar vir eers in hierdie uur, The Foundations, Build Me Up, Barak Up, Then The Graces, Time Waste For No One, en Jan Matthys, Stofskop. Goeiemôre, baie welkom.

0: Ja, sy haar vat hy. Olivia Newton-John en John Travolta, Summer Nights. Dis 16 minute oor 2 by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

Daai, Eddie Hodges, I'm gonna knock on your door. Jy kyk hierdie Saterdag word al hoe meer lekker so vroeg in die oggend. So ek hoop jy geniet dit saam met my. Ek glo jy doen, want die musiek hou vir ons aan die gang. Ek gaan volgende vir Afrikaanse klanke speel van Elis Matron, Geer Hare Roos en dan uit die 90s uit Chris Andrews, Do You Wanna Love Me? Dan vat ek jou na die country klanke van Lauren Alaina. Next, a boyfriend.

0: Lauren Elena Next Boyfriend. Voor dit countryklanke van Chris Andrews, Do You Wanna Love Me, en die Lisma Tron se weergawe van Geerhaar Roos. Ons gaan aangaan met Afrikaanse klanke nou van Christian Kritzinger se Huppel in My Stap. Daarna die 2000s uit Michelle Branch se Breathe en Bee Gees More Than a Woman.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Daar het ons al mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Dit was natuurlik die weergawe van Waylon Jennings en Willie Nelson. 'N Country klassieke wat eintlik deur Ed Bruce en sy vrou Patsy geskryf is. Ed Bruce het hom eerste opgeneem, maar dit was Waylon en Willie se weergawe wat hom wêreldwyd bekend gemaak het. Die lied vertel eintlik van die vryheid en die eensame kant van die cowboy lewe. 'N Man wat altyd op pad is, moeilik vasgevang kan word en eerder vir jou 'n liedjie as 'n klomp diamante sal gee. 'N Regte country storie. Dus en dalk 'n goeie rede om na jou ma se raad te volg, né? Ons het ook geluister na Ty se Ek Deer Jou en The Tremolos se Do You Love Me. Ek gaan hierdie uur afsluit met klanke van Love Affair se Everlasting Love, Steeler's Wheel se Stuck in the Middle with You en CCR Have You Ever Seen the Rain. Dan gaan ons die nuwe uur begin met jou klanke, jou musiek, as ek kom met spele kom vir jou. En ek kan vir jou beloof, dit is weer soos laas Saterdag, 'n goeie speellys wat voorlê. Jy het goeie keuse, hoor, jy het goeie keuse, ek moet sê.

'n lekker een daar van CCR. Have you ever seen the rain? Voor dit, Steeler's Wheels is stuck in the middle with you. Love affairs, everlasting love. Nou ja, dit is 3 uur hier by Bosveld Stereo, 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot 5 uur toe vanmôre. En hierdie is natuurlik een van my gunsteling ure en dit is jou uur, jou musiek, jou klanke, jou keuse. En ek moet sê, hierso is musiek hoor, hier is musiek. Nee, jy moet ingeskakel bly. Die luisteraars het fantastiese snitte weer gekies vanmôre. So ja, ek het nog so 1 of 2 of 3 plekkies. So as jy nog wil instuur, kan jy so maak by 064-115-2281. En dan wil ek ook net dankie sê vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za. So ook op die toepassing. Baie eenvoudig, laai hem af, druk, speel en daar gaan jy. Nou ja, kom ons begin hierdie uur. Ons het nie baie tyd nie. Hierdie uur gaan vinnig weer verby gaan. So hier is ons eerste versoek deur jou. Dis Ray Dillon se Dis Verby. Goeiemôre.

Ja, so begin ons hierdie uur mos. Dis lekker. Ray Dillon sê, dis verby. Baie dankie vir daai versoek. Soos ek gesê het, hierdie is jou versoek en jou musiek wat ek speel. Elke saterdag tussen 3 en 4. Nog een wat jy gekies het is Jennifer Rush se Heart Over Mind.

Was hy twee in 'n ry van jou versoeke sommer daar gespeel vir jou. Daai laaste een was West Going Where the Lonely Go. Kyk, daai groep is ongelooflik goed. Ek is verskriklik 'n groot liefhebber van hulle. Kom ons stel dit so. Dan het jy ook geluister na Dana Winner se One Moment in Time. Nou ja, ek is seker daarvan hierdie klanke laat jou saam sing. Ek is vas oortuig daarvan want joh, dis mooi. Jou keuses is ongelooflik. Hiersoos Mark Almond en Gene Pitney se Something's Gonna Hold of My Heart.

0: Something's Gotten Hold of My Heart deur Mark Almond en Jean Pitney. Jo, dit is mooi. Nee, hierdie uur is daar maar ongelooflik mooi. Ek gaan vir jou binnekort Steve Hofmeyer, Ek Ken Jou Soms speel, maar eers
1: Boswell Stereo in Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembadvermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

'n mooi lied van Steve Hofmeyr, Ek ken jou soms, natuurlik versoek deur jou. Ons gaan aangaan met Bill Withers, Ain't No Sunshine.

Ain't No Sunshine deur Bill Withers. Volgende ook 'n keuse van jou natuurlik is Samantha Fox, I Only Wanna Be With You.

Samantha Fox, I only want to be with you. Dis heerlike klanke wat jy gekies het vanmôre soos gewoonlik en ek hoop die ander luisteraars geniet dit ook so baie soos wat ek dit geniet. Want hierdie uur is jou uur en jou musiek. Volgende jou keuse, The Beautiful Self se Perfect 10.

Joch, is er maar mooi snit daai. Dankie vir daai versoek. En ek stem saam met Marina dat hy kan nogal werk op die stadion vandag met die rugby. Dit kan mos lekker wees. Jo. Maar in elk geval, kom ons kom terug. Ek het nog so 4 snitte wat jy gekies het en dan moet ons al gelukkig die uur afsluit. Hierso Sonja Herald se ek glo die son sal weer skyn. Mooi snit.

Neil Diamond se Solomon, voor dit groot treffer, baie mooi treffer, is Stick Figure se Angels Above Me. Nou ja, ons gaan hierdie versoekprogram afsluit met 'n groot treffer en ek wil net dankie sê dat jy deelgeneem het hieraan en jou versoeke ingestuur het vir die uur. Ons maak volgende Saterdag weer so, ek en jy tussen 3 en 4, dan stuur jy vir my jou versoeke in en ek speel dit vir jou as ek dit het. Kom ons sluit hom af met Venga Boys, Uncle John from Jamaica.

Venga Boys, Uncle John from Jamaica. Nou ja, dis die laaste snit vir ons versoekprogram en ek hoop jy het so baie geniet soos ek. Ek glo jy het, want jy het gekies. So ja, dis net so na 4 by Boswell Stereo 107.5 die hart van goud. My naam is John Lombard en die is nou ons laaste uur saam vanmôre op hierdie Saterdagoggend die 5de September. Ai, die tyd het so vinnig verby gegaan. Dit is vir my altyd so lekker om hier agter die mikrofoon te sit en musiek te speel en van jou te hoor. Dankie vir al die WhatsApps wat inkom by 0641152281. Ek lag lekker vir jou. Lyk vir my almal maak reg vir die rugby vandag en so ook goed so. Ons sal maar kyk wat gebeur. Ons gaan hierdie nuwe uur afskop met Goombay Dance Band se Eldorado. Goeiemôre, goeiemôre as jy nou net ingeskakel het by Boswell Stereo.

0: klanke daar van die 90s van Spice Girls met Stop. Voor dit, goeie stem van Werner van der Hoeven. Wat moet ek vra? En ons het die uur afgeskop met Kobe Dansbense El Dorado. Dit is 13 minute oor 4 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Aleska Miller met Verdwaal saam met jou. Voordat op hierdie Saterdagoggend veel kook van Fat Man. Nou ja, kom ons gaan aan met die klanke hier by Bosveld Stereo. Dit is nou so 4:20 hier, so kan jy glo die tyd is so vinnig verbygegaan. Hier's Kraftwerk se The Model in Cam, My Mistake.

Hy was Jane Leonie se dors. Voordat Elvis Presley se Good Luck Charm. Nou ja, groot dankie aan elkeen wat vanoggend deel was van ons versoekprogram. Dankie vir elke versoek en vir elke saamluister. Ons maak volgende Saterdag weer so. Ek maak nou plek vir Willem Engelbreg wat jou verder hierdie oggend gaan vergesel met goeie musiek hier op Bosveld Stereo. Ek is môreoggend weer tussen 1 en 5 terug op die lig. En onthou, tussen 4 en 5 is dit ons Christelike uur, 'n mooi uur om jou Sondag mee te begin. En dan natuurlik sterker aan ons bokke vandag. Kom ons hoop die manne maak ons trots en gee die All Blacks sommer 'n behoorlike bokke welkom. Ek sluit af met Bobby Angel en Juanita Du Plessis se Greener Angel. Na hom, Rikus Nel en Snotkop se Boerepompie en Eva Morgan se Bly dat liefde jy is. Geniet die res van jou nag of vroeë oggend waar jy ook alself bevind. Van my John Lombard tot môreoggend, totsiens en mooi loop.

Dit is die stem van Eva Morgan, bly dat jy liefde jy is. Nou, dit is ook waarmee John afgesluit het. John, baie dankie vir die laatste 4 ure wat jy vir ons geselskap gehou het, waar hier in die klein uurtjies van die dag, veilig ry huis toe. Goeiemôre aan almal wat nou wakker is hier by Bosveld Stereo, hoop jy gaan baie lekker saamluister. Voordat ons dan nou enigszins verder gaan, kom ons luister na Man van Stof van Adam Tas, en dit sal ons neem tot by ons oggendoordenking.

Daar is 'n stukkie gospel musiek van Adam Tas, man van stof. Die Rosie is by op die kop 5:00 hier by Bosval Stereo. Ons nooi jou nou om deel te aan ons oggendoordenking.

Baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die Ou Testament in die boek van Joshua. Ons lees daar uit hoofstuk 1 van vers 1 tot 9. Joshua, hoofstuk 1 vers 1 tot 9. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Joshua, seun van Nun en assistent van Moses gesê: "Moses, my dienaar, is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier. Jy en hier die hele volk, gaan na die land toe wat ek aan hulle, die Israeliete, gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier, die Efraat, die hele gebied van die Hittite tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasbrade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met die eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees vooral sterk en baie vasbrade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of rechts afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nacht en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here, jou God, is by jou, ooral waar jy gaan." Ons lees net ons so ver. Nou vriende, inderdaad moet ons as christene die onbekende met vertroue tegemoet gaan, want hy alleen omsluit ons mos van alle kante af. Kom ons sluit die oë. Ons dierbare leidsman en grote koning opperheer, neem asblief ons hande en lei ons elke dag op u pad en na u wil. Ons vra dit uit genade en nie uit verdienste nie. Amen.

0: Ja, ook een baie groot treffer gewees in die 60s per Manfred Mann, Mighty Quinn, waarna ons ook pas geluister het. Goeiemorgen, jy is by Bosjan Stereo op hierdie saterdagmorgen. Het is bijna tijd vir ons om te kyk na die volledige weervoorstelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir vandag, saterdag, die 5de September. Net voor ons daarby kom, het was ook nogal lekker gewees om weer na Jackie Lou te luister, die cool is die kerk is die titel daarvan, en dan was daar, het ons begin, met Pussycat se It's the Same Old Song, hier by Bosveld Stereo. Die volledige weervoorspelling is net hierna.
1: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by de Brits bied een kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 oktober tot 1 november. Saterdagse swembadvermaak begin 10 uur met AJ de Vos as gaskunstenaar. Tijdens die swembadvermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promotie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1,100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Ja, kan net lekker wees neem. Die Dubai kamp naweek saam met Bosveld Stereo. Nou gaan ons kyk na die streeks weervoorspelling vir vandag, saterdag die 5de September van 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Dit sluit in die weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir al die plekke. Kom ons begin in Gauteng. Bewolking koel met verspreide buie en donderbuie. Baie eenvoudig, maar as het gaan reën, dan gaan het reën, nee. Hier is die temperature, Pretoria 13 en 19, Johannesburg 10 en 17 en Vereniging 11 en 16. Nou is ons in Mpumalanga, oggend mis langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie en dit sal bewolk wees in die ooste van die Mpumalanga provinsie. Temperature, Pombela 13 en 21, Ermelo 7 en 15, Emalahleni 10 en 23, Standerton 9 en 17 en Skukuza 16 en 23. Die voorspelling vir die Limpopo provinsie, oggendmis langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar het sal verspreid wees in die suidweste. Het sal bewolk wees in die ooste van die Limpopo provinsie. Hier is die temperature. Polokwane 12 en 20, Palabora 14 en 25, Sanin 10 en 21, Musina 16 en 23, Lepalale 16 en 25 en Mokopane 13 en 23. Die voorspelling nou vir die Noordwesprovinsie, bewolk winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die weste. Noordwesse temperature, Klerksdorp 10 en 23, Potchefstroom 10 en 23, Mahikeng 11 en 22, Rustenburg 12 en 22 en Vryburg 11 en 21. Die Vrystaatse voorspelling, bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar net enkele buie wat moontlik is in die verre oostelike gedeelte van die Vrystaat. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 9 en 21, Welkom 11 en 23 en Bethlehem 6 en maksimum 20. Nou is ons in die Noordkaap. Bewolking die sentrale en oostelike dele, waar buitverspreide tot verspreide buie en donderbuie verwag kan word, andersins mooi weer en gedeeltelik bewolking koel tot warm met enkele buie en donderbuie, wat in die westelike dele verwag word. Oggendmiskolle word in die suide verwag. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidoos waai. In die Noordkaap hier is die temperature. Abington 9, maksimum 20. Kimberley 12 en 21. De Aar 9 en 21. Alexanderbaai 11 en 28. Springbok 12 en 24. Kalvinia 9 en 26 en Sutherland 3 en 19. Nou is ons in die Weskaap. Mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar

bewolk oor die noordoostelike dele vanmiddag met motreën oor die suidoostelike dele teen vanaand. Die wind langs die kus sal matig tot sterk oos waai langs die suidkus, andersins matig tot sterk suid tot suidoos en later stormsterkte langs die suidweskus. Wind gaan vir jou klaarmaak daar in die Weskaap vandag, nee. Die temperature Kaapstad 12 en 25, Vredendal 12 en 30, Riversdal 9 en 19, George 10 en 18, Woester 9 en 26, Beaufort West 8 en 18 en Oudtshoorn 9 en 21. Nou die twee helftes van die Ooskaap. Eerst die westelike helfte. Bewolk en koel met ligte reënoordele langs die kus. Die wind langs die kus sal matig ooswaai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met ligte reën en die wind langs die kus sal matig oos tot noordoos waai. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kubega 13 en 19, Makanda 10 en 16, Kraddock 6 en 17, Graaf-Reinet 5 en 16, Oos-London 14 en 19, Port St. John's 12 en 19, Mthatha 8 en 16, Kumane 7 en 15 en Konse 10 en 17. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal. Bewolk en koud tot koel met enkele buie en die wind langs die kus sal aanvanklik matig tot sterk suid tot suidwes noord van Richards Bay waai, andersins matig tot tamelik sterk oos tot suidoos. Dit sal teen laatoggend vanoggend matig tot tamelik sterk noord-suid van Durban waai en teen vanaand tot by Kaap St. Lucia uitbrei. Dit is die voorspelling vir KwaZulu-Natal, hier is die temperature. Durban 16 en 20, Richards Bay 16 en 21, Pietermaritzburg 9 en 17 en Ladysmith 9 en maximum 20. Ter aan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en hierdie voorspelling en die voorspelde temperature, die minimum en maximum temperature geld vir vandag, Saterdag die 5de September van 2026. Hoop hy gaan vir jou baie aangenaam wees. Op hierdie saterdagmorgen, vroeg saterdagmorgen, is een baie ouwe wat nou nog slaap. Net weer vir, as jy pas dalk by ons aangesluit het, daar is een herhaling van die weervoorspelling oor een uur van nou af, met ander woorde, om 6:30. Baie speciaal vir die ouwens wat later wat er bakker word op een saterdagmorgen. Kom eens keer terug na die muziek. So bykie later is daar die Judds, Why Not Me is die titel daarvan. Allie Alexander se Dizzy gaan ons na luister. Daar is Afrikaanse muziek van der Nel Dey, maar ons begin met hierdie ene vanmorgen. Hier met die oorloosie by omtrent 26 minute voor 6 uur. Bad Boys Blues, Have You Ever Had a Love Like This?

0: Ja, daar is Afrikaanse muziek van Man met die titel Plaas Muisie, voor die baie bekende Why Not Me gesing deur die Judds. Jy het gehoor hier by Bosveld Studio op hierdie saterdagmôre. Die dosie is by byna 2 minute voor 6. Net hierna gaan ons kyk na die naweek, die hele naweek se rugby bepalings. Ons baie wedstryde wat plaasvind.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en feestgeld.
2: Bayerduiven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag, Saterdag 19 September in die midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
0: Nou, die groot rugby is vandag op die FNB stadion. Nou, daar is twee baie belangrike wedstryde wat gaan plaasvind as twee toetse. Die eerste ene is die Suid-Afrikaanse vroue wat speel teen die Nieu-Seeland vroue. Daai wedstryd begin om 2:30 op die FNB stadion. Dan die groot wedstryd, die Springbokke, die manspan teen die Nieu-Seelandse manspan. Die afskop is 10 minute oor 5 vanmiddag. Die ander internasionale toets wat plaasvind is in Argentinië, waar die Argentyne speel teen die Australiese manspan. En die afskoptyd is 11:00 ons tyd môre aand. Dan is het baie belangrik ook om te onthou dat aan die einde van die groot wedstryd teen tussen die Springbokmanne en die Nieu-Seelandspan, wat 10:05 afskop, as hulle nou klaar is uiteindelik wie ook al gewen of verloor het, dan vertrek albei spanne na Amerika. Nou, 11:00 op Saterdag 12 September, is vandag oor 'n week, nee? Dan is hulle albei spanne, is dan in Baltimore in die VSA. Afskoptyd is 11:00 die aand, speel die Springbokke teen die Nieu-Seeland. Met ander woorde, is nou die laaste toets wat hulle hier in Suid-Afrika speel, dan vertrek hulle na Amerika toe. Dan gaan hulle daar in Baltimore mekaar die stryd aan sê. Die afskop sal wees op Saterdag 12 September om 11:00 die aand, die Springbokke teen die Nieu-Seeland. Maar dis volgende naweek, nee. Ons is nou nog eers by hierdie ene. Afskoptyd 10:05 vanmiddag en die vroue toetswedstryd tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland is 2:30 gaan hulle afskop vanmiddag. Dan is daar môre, Sondag die 6de September, is daar Karibeker rugby. Die Leeus speel teen die Griquas. Nou, of die inligting wat ek hier het reg is, sal ek nie weet nie, maar ek neem aan dis reg. Die Griquas speel teen die Leeus in Windhoek in Namibië. Dan in Bloemfontein pak die Cheetahs, die Pumas. Daai afskoptyd is 6:30 Sondag aand. En onthou dan nou die volgende naweek se wedstryd tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland, die manspanne. Volgende week, Saterdag die 12de September, is 11:00 die aand. Jo, is baie rugby, nee. Lekker kyk. Die ouens wat op pad is, of net nou op pad sal wees, na die FNB stadion sterkte, met die parkeerplek en al die soort van goeders. Onthou die groot wedstryd se afskoptyd is 10:05, maar dit is 'n belangrike wedstryd wat die vroue betref en hulle afskoptyd is 2:30 vanmiddag. Dit dan die rugby vir vandag. Sterkte aan ons Springbokke, die mans en die vroue span, of al die manspan. As ons hier wen, dan het ons die knoop feitelik deurgehaak. Daar is een ander baie belangrike punt, en dit maak my nogal half bekommerd. Voorheen het Suid-Afrika en Nieu-Seeland 2 maal op hierdie rugbyveld gespeel, die FNB stadion. En in albei gevalle het Nieu-Seeland die wedstryde gewen. Dus Suid-Afrika het op die FNB stadion kon hulle nog nie wen teen Nieu-Seeland nie. Ek hoop daai bordjies gaan verhang word vanmiddag. Sterkte. Kom ons keer terug na die musiek op hierdie saterdagmorgen hier by Bosveld Stereo en as jy pas, nou laat het 6:00 geword het, by ons aangesluit het. Goeiemorgen, baie welkom en lekker saamluister. Vat het rustig, is saterdag. Thomas Anders is eerste, daar is Nicholas Lowe en dan so bietjie later ook Blondie. Living on the Edge is die titel van hierdie ene. Hier is Thomas Anders.

0: Ja, is my Afrikaanse muziek daar van Pieter Richmiller, nee, Fynbos. Stuur vir my 'n boodskap oor die see in Fynbos toegevou. Is dit nie baie mooi nie? Voordat Maria van Blondie en Afrikaanse muziek van Demarie, waarna ons ook geluister het. Net hierna is dit die volledige weervoorspelling en die minimum en maximum temperature vir vandag, Saterdag, die 5de September.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Hier by Bosveld Stereo nou die streekse weervoorspelling vir vandag Saterdag die 5de September, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Dit sluit in die weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature. Kom ons begin met die voorspelling vir Gauteng. Bewolking koel met verspreide buie en donderbuie wat moontlik is. Temperature Pretoria 13 en 19, Johannesburg 10 en 17 en Vereniging 11 en 16. Die voorspelling vir Mpumalanga, oggendmis langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, met enkele buie en donderbuie, en dit sal bewolk wees in die ooste. Mpumalanga temperature, Bombela 13 en 21, Ermelo 7 en 15, Emalahleni 10 en 23, Standerton 9 en 17, en Skukuza 16 en 23. Die voorspelling nou vir die Limpopo provinsie, oggendmis langs die plateaurand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie, maar hulle sal verspreid wees in die suidweste. Dit sal bewolk wees in die ooste. Dis nou Limpopo, nee, hier is die temperature. Polokwane 12 en 20, Palabora 14 en 25, Sanien 10 en 21, Musina 16 en 23, Lepalale 16 en 25, en Mokopane 13 en 23. Nou is ons in die Noordwesprovinsie, bewolk, winderig en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie wat moontlik is, maar hulle sal verspreid wees in die weste. Noordwes se temperature, Klerksdorp 10 en 23, Potchefstroom 10 en 23, Mahikeng 11 en 22, Rustenburg 12 en 22, en Vryburg 11 en 21. Hier is die voorspelling vir die Vrystaat, bewolk, winderig en koel tot warm, met verspreide buie en donderbuie, maar net enkele buie oor die verre ooste is moontlik. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 9 en 21, Welkom 11 en 23, en Bethlehem 6, maximum 20. Nou is ons in die Noordkaap. Bewolk in die sentrale en oostelike dele van die Noordkaap, waar verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie verwag word. Andersins, mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en donderbuie wat oor die westelike dele verwag word. Oggendmiskolle word in die suide verwag oor sekere dele van die Noord-Kaap, en die wind langs die kus sal matig tot sterk suidoos waai. Hier is die Noord-Kaapse temperature, Upington 9, maximum 20. Kimberley 12 en 21, De Aar 9 en 21,

Alexander Baai 11 en 28, Springbok 12 en 24, Calvinia 9 en 26 en Sutherland 3 en 19. Nou die voorspelling vir die Weskaap. Mooi weer tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar bewolk oor die noordoostelike dele vanmiddag met motreen oor die suidoostelike dele vanaand. Die wind langs die kus sal matig tot sterk oos waai langs die suidkus, andersins matig tot sterk suid tot suidoos en stormsterk langs die suidweskus. Daar is die Weskaap, hier is die temperature. Kaapstad 11 en 25, Vredendal 12 en 30, Riversdal 9 en 19, George 10 en 18, Woester 9 en 26, Beaufort West 8 en 18 en Oudtshoorn 9 en 21. Nou soos by die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, bewolk en koel met ligte reën oor dele langs die kus en die wind langs die kus sal matig oos waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koel met ligte reën en die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot noordoos waai. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 13 en 19, Makanda 10 en 16, Kraddock 6 en 17, Graafrenet 5 en 16, Oos-London 14 en 19, Port St. John's 12 en 19, Mtata 8 en 16, Kumane 7 en 15 en Tonse 10 en 17. Nou sluit ons af met die weervoorspelling vir KwaZulu-Natal. Bewolk en koud tot koel met enkele buie, die wind langs die kus sal aanvanklik matig tot sterk suid tot suidwes waai noord van Richards Bay. Andersins matig tot tamelijk sterk oos tot suidoos. Dit sal teen laatoggend vanmôre nou nê, matig tot tamelijk sterk noordoos suid van Durban Bay en teen vanaand tot by Kaap St. Lucia versprei. Dit is die voorspelling vir KwaZulu-Natal, hier is die temperature. Durban 16 en 20, Richards Bay 16 en 21, Pietermaritzburg 9 en 17 en Ladysmith 9, maximum 20. Daar aan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature en daar is vir vandag Saterdag die 5de September. Hoop wat die weer betref gaan dit vir jou goed behandel en jy baie baie lekker Saterdag gaan hê. Ons gaan heel eers luister na Billy Swan. Daar is muziek van Jewel Atkins, Christa Visser, ook so'n bietjie later John Farnham. Maar kom ons begin met Irene. I Can Help, Irene van Billy Swan.

0: Dan sy groot treffer gewees vir die Doors, Light My Fire. Ons het geluister voor dit na die Afrikaanse muziek van Lea Oudliefde en Louise Carver's This Thing Called A Love. Hoop jy het baie lekker geluister daarna op hierdie saterdagmorgen hier by Bosveld Stereo. Die 7 uur nuus is net hierna.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbesie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Wees en feesgeld.
0: Theodosie hier by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen by Op die Kop 7 uur en tyd vir die nuus.
2: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemorgen, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Uitspraak word voorbehou in president Ramaphosa se Palapala hersieningsaansoek. Eskom voltooi 'n suksesvolle 2026 winter. In cricket, die Proteas klop Namibië met 11 lopies vir 'n plek in die eindstryd van die T20 driehoekige reeks. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof het uitspraak voorbehou in president Cyril Ramaphosa se aansoek om die artikel 89 verslag deur die onafhanklike paneel oor die Palapala skandaal tersyde te stel. Die 3-dag verhoor is deur regter-president Nolwazi Mabindla Bokwana gelei en moes bepaal of die konstitusionele hof binne sy mandaat was met sy bevindinge oor die verslag. Ramaphosa se regspan het aangevoer die paneel het op ongetoetste bewyse staat gemaak en gevra vir 'n tersyde stelling. 4 oppositiepartye, waaronder die MK-partye, het aangevoer 'n laar hof het nie regsbevoegdheid in die saak nie. Die Good Party sê die jongste syfers oor voedselarmoede beklemtoon die ontoereikendheid van die maatskaplike verligtingstoelaag van R370. Die party voer aan, die toelaag is heelwat laer as die maandelikse bedrag van R868 wat nodig is om in 'n volwassene se basiese daaglikse voedselbehoeftes te voorsien. Die sekretaris-generaal van Good, Brett Herren, doen 'n beroep op die vervanging van die SRD-toelaag met 'n basiese inkomstetoelaag van minstens R1457 om miljoene werklose Suid-Afrikaners te help om hulle basiese behoeftes te voorsien. Die staat sê die leerder-vervoerbestuurder Ayanda Dludla se lewe kan in gevaar wees indien hy borgtog kry weens voortgesette openbare woede oor die ongeluk waarin 14 leerders vroeër vanjaar in Van der Bylpark dood is. Die staat het aan die Van der Bylpark Landdroshof gesê, Dludla se vrylating sal nie in belang van geregtigheid wees nie. Dludla staan tereg op 14 aanklagte van moord, 3 aanklagte van poging tot moord en verskeie bestuurderverwante aanklagte. Eskom sê hy kon ten volle in die elektrisiteitsvraag gedurende die 2026 winter voorsien, met Suid-Afrika wat nou reeds 476 agtereenvolgende dae sonder beurtkrag is. Die netmaatskappy se energiebeskikbaarheidsfaktor het op 'n jaar grondslag tot 67,79% gestyg, die hoogste sedert 2020, terwyl onbeplande onderbrekings tot 19,47% gedaal het. Eskom woordvoerder Daphne Mokoena sê, dieseluitgawes het met R4,84 miljard gedaal tot R108 miljard. Sy sê meer as 1,2 miljoen kliënte is ook van lasvermindering vrygestel. 'n Russiese hommeltuig het gister die hoofkwartier van Oekraïne se SBU veiligheidsdiens in Kiev getref, een van die mees prominente teikens sedert Rusland sy lugaanvalle op Oekraïne verskerp het. Minstens 12 mense is in die aanval beseer. Dit kom te midde van 2 Amerikaanse vredesonderhandelaars se beplande besoek môre aan Kiev. President Volodymyr Zelensky het Rusland intussen gevra om sy lugaanvalle op Oekraïne tydens die besoek te staak. Hy sê Kiev sal die veiligheid van die Russiese lugruim vir hulle reis na Moskou waarborg. En dan sluit ons af met cricket. Die Proteas het Namibië gister in Windhoek met 11 lopies geklop en daarmee hulle plek in die eindstryd van die T20 driehoekige reeks verseker. Suid-Afrika het 228 vir 4 aangeteken met Luandre Pretorius wat sy eerste T20 internationale 100-tal bereik het met 101 lopies van 53 balle. Conor Esterhuizen het ook beïndruk met 88 van 40 afleverings. Namibië het sterk teruggeveg, maar is beperk tot 217 vir 3. Die oorwinning is Suid-Afrika se eerste oor Namibië in internationale cricket. Die Proteas pak Zimbabwe in Sondag se eindstryd. Ter is aan die einde van hierdie 7:00 nuus, daar's weer nuus om 8:00 vanoggend.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou, as jy pas by ons aangesluit het met die horlosie by 5 minute oor 7, baie welkom, hoop jy gaan baie lekker luister. Ons gaan musiek luister nou van Roxette, dan is daar The Weeknd en Afrikaanse musiek van Rikus Nel, waarna ons geluister. Here comes the weekend. Ja, hy is nou klaar hier. Hier is Roxette.

0: Dit is die muziek van The Love and Spoonful, Do You Believe in Magic? Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Saterdag, die 5de September.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Slegs 40 km buite Britsley, Kokoriba, Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

0: science.co.za.
1: Celebration after die landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
3: Dit is 9:30 by Bosveld Stereo. Tijd vir ons om te kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir vandag. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria 13 en 19, Johannesburg 10 en 17 en Vereniging 11 en 16. Dit is nou net die maximum temperature wat die belangrikste is. Kom ek probeer weer. Pretoria 19, Johannesburg 17 en Vereniging 16. Dan in Mpumalanga, Bombela 21, Ermelo 15 en Malahleni 23, Standerton 17 en Skukuza 23. Die Limpopo provinsie Polokwane 20, Palabora 25, Sanin 21, Musina 23, Lepalale 25 en Mokopane 23. Dan in die Noordwesprovinsie Klerksdorp en Potchefstroom albei 23, Mahikeng en Rustenburg albei 22 en Vryburg 21. Dan in die Vrystaat Bloemfontein 21, Welkom 23 en Bethlehem 20. In die Noord-Kaap Upington 20, Kimberley en De Aar albei 21, Alexanderbaai 28, Springbok 24, Calvinia 26 en Sutherland 19. In die Weskaap, Kaapstad 25, Vredendal 30, Riversdal 19, George 18, Woester 26, Beaufortwes 18 en Oudtshoorn 21. In die Ooskaap, Kobega 19, Makanda 16, Kraddock 17, Graafrenet 16, Oos-London 19, Port St. John's ook 19, Mthatha 16, Kumane 15 en Tonse 17. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 20 maximum, Richards Bay 21, Pietermaritzburg 17 en Ladysmith 20. Dan die verwagte maximum temperature, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, en hierdie temperature is vir vandag Saterdag die 5de September, en ons behoort hierdie maximum temperature te bereik hier so teen 2:30 vanmiddag. Hoop wat die weer betref, gaan die naweekse weer vir jou goed wees. Kom ons keer terug na die musiek. Hier is Gloria Gaynor eerste, Nick West en dan Carica Kissenkamp. Gloria Gaynor se Never Can Say Goodbye.

0: Ja, groot treffer gewees, hele klompe jare gelede, Hukatuka van Karika Kessenkamp. Ons het ook geluister na Nick West en Gloria Gaynor se muziek op hierdie zaterdagmorgen hier by Bosbad Stereo. Nou, net hierna is dit groot tijd vir my. By Checkers word elke dag beter en beter, kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld, met aanbiedinge soos Escort Barbecue Ribbekies 750 gram, 3 vir R299, jy spaar R180. Fanta Sprite of Schweppes soda water 2 liter, enige 2 vir R38, jy spaar 17%. En Parmalat Protein plus volroom yoghurt, 800 gram, enige 2 vir R85, jy spaar R29. Geldig tot 6 September, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Hartmark!

0: Dawie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
1: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
0: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
0: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
2: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Nou, soos gebruiklik op 'n Saterdagmorgen gaan ek nou die mikrofoon oorhandig aan Jean-Drie Fourie. Jean-Drie is met jou tot by 1 uur vanmiddag. Sluit natuurlik ook die top 20 in. Lekker luister daarna op hierdie Saterdagoggend hier by Bosveld Studio. Ek gaan afsluit met muziek van Elandre, Chubby Checker. Chubby Checker is baie bekende Let's Twist Again. En dan ook Afrikaanse muziek van Jay en die Searchers. Ek het vanochtend baie geniet, was baie lekker om saam met ons mense te kuier hier by Bosveld Stereo en ek hoop jy gaan een skitterende Saterdag hê. Van Willem groete, tot morgenochtend om 5 uur.

0: There's the sea, the searchers, I'm sorry, the seekers, the searchers. Love potion number 9. En dit was ook Willem Engelbrecht se langste snit saam met jou vir vandag. Willem, baie dankie. Dit was 'n wonderlike 4 ure saam met jou gewees op hierdie Saterdagoggend. Willem is môreoggend om 5:00 weer terug, dan kan jy weer inskakel vir sy heerlike geselskap. Die 9:00 nuus is op pad.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Kry jou tuin gereed vir die lente met alles wat jy nodig het by CoSafe Pelbelt. Kry die groentuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter. Dit was R149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met 'n draadtas. Dit was R299 en is nou net R149. Plant, groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
4: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dit is op die kop 9:00.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin, MK-party bevraagteken Ghana se rol in artikel 89 komitee. Die Suid-Afrikaanse bloeddiens moedig Suid-Afrikaners aan om bloed te skenk terwyl voorraad afneem. En rugby SA Kolisi sê Bokke wil vandag die toetsreeks teen die All Blacks wen. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Die parlementêre leier van die MK-party, John Sloppe, sê die party wil hê die voorsitter van die artikel 89 ambtsklagkomitee, Makashule Ghana, moet homself onttrek omdat sy party, Rise Mzansi, deel is van die regering van nasionale eenheid. Sloppe het in 'n onderhoud met die SABC gesê daar is kommer oor Ghana se onafhanklikheid in die Palapala ambtsklagproses. Sloppe vra Ghana se verwydering of 'n nuwe verkiesing. Die busmaatskappy Patco sê sy bedryfsuitgawes het van 25% tot 35% gestyg na Woensdag se brandstofprysverhoging. Die maatskappy waarsku pendelaars kan in die komende maande nog 'n tariefverhoging ervaar, veral as gevolg van hoër dieselkoste. Watco het tariewe in Junie met 10% verhoog. Die woordvoerder Lindokuhle Zulu sê brandstofbesteding het van ongeveer 42 miljoen rand tot meer as 51 miljoen rand gestyg. Hy sê voortgesette brandstofprysstygings kan die huidige tariewe onvolhoubaar maak en verdere druk op pendelaars plaas. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens doen 'n beroep op Suid-Afrikaners wat kwalifiseer om bloed te skenk met nasionale voorrade wat onder druk verkeer. Die Bloeddiens sê hulle moet 3500 eenhede per dag insamel om 'n 5 dae voorraad te handhaaf, maar huidige skenkings skiet tekort. Die diens vra gereelde eerste keer en vervalde skenkers, veral die in die O en B bloedgroepe, om na vore te kom aangesien elke skenking kan help om tot 3 lewens te red. Die Weskaapse Hooggeregshof het die Palestine Solidarity Campaign en ander betogers verbied om beweringe te maak wat Cape Union maat en sy uitvoerende voorsitter Philip Kravitz met volksmoord in Gaza verbind. Dit volg na 'n regsgeding oor betogings en boikotveldtogte buite winkels. Die kleinhandelaar en Kravitz het aangevoer beskuldigings dat hulle volksmoord befonds en betrokke was by die doodmaak van kinders was lasterlik. Die betogers het volgehou, al stellings was politieke uitsprake wat deur die grondwet beskerm word. Die hof se uitspraak balanseer daardie reg met beskerming teen lasterlike stellings. Ten slotte rugby. Die bokkaptein Siya Kolisi sê die span beskou vandag se derde toets teen die All Blacks as die beslissende wedstryd van die reeks. Wetende dat as hulle verloor is nie net die reeks daarmee heen nie, maar hulle sou dan ook 2 uit die 3 keer thuis verloor het. Kolisi sê hulle wil die reeks gelyk op, hulle wil nie die reeks gelyk op eindig nie. Hulle gaan Soweto toe om die wedstryd te wen. Die FNB stadion sal na verwagting volgepak wees met die afskop vanmiddag om 10:05.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Kom ons kyk gelyk vanoggend se dagboek van gebeure. Dit word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodations, skakel 083-259-8268.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
7: Pretoria Symfonie Orkees bied 'n konsert met die naam Cinemania aan ten bate van Habanawe projek wat plaasvind die 12de September om 5:00 die middag by Unisa se ZK Matthews saal. Kaartjies teen R200 en R230. Die opvoering word uitgevoer deur Eddie Clayton met Zita Pretorius en Monde Mtsintwana. Drag volgens jou gunsteling fliek karakter. Daar sal gesigver voor die konsert beskikbaar wees. Verversings sal ook te koop aangebied word. La Fentel Dankbaarheidsfees ten bate van Kers en Angel word aangebied die 19de September vanaf 10:00 die oggend tot 1:00 die middag by Purple Posy Perseel in Wonderboom. Kostes beloop R350 per persoon wat eetgoed insluit soos die gewilde lavenderkoek en een produk wat jy self maak. Donasies vir kerspakkies word ingesamel soos onder andere toiletware, blikkieskos ensovoorts. Fotos gaan geneem word tussen die laventel. Jy kan ook 'n loetjie kaartjie koop en 'n prys wen. Kontant of kaartmasjien is beskikbaar. Vir meer inligting of besprekings kontak vir Nita Fourie by 082-562-9515. 082-562-9515.
9: Een fondsinsameling vind plaas ten bate van Letitia van Wyk. Kom ons staan saam vir Letitia. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, myasthenia gravis, is sy hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en alle extras sal ongeveer R120.000 wees. As gevolg van haar siekte kan sy as enkelouder met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'N Packabody veldtog is reeds gestig, maar Kobie Opperman reël 'n etefondsinsameling vir die veldtog. Die ete vind plaas by Kobie se plekkie langs Pack se padstal, afrit 102 R513 De Wild. Kostes beloop R160 per ete, R140 bo 70 jaar en slegs R120 vir 6 tot 11 jaar. Om te bespreek, kontak vir Kobie by 076-482-8513. Dis 076-482-8513. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renja van Wyk van Bosveld Stereo.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oor nagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
10: Ek is Lizette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Dit is Simply Red met Fairground wat die uur afskop en ook hierdie program, die oggendprogram saam met my Jean-Drie Fourie. Goeiemôre. Dit ek hoop dit gaan met jou geweldig goed en baie sterkte met hierdie koue Saterdag. Dis rugby later, dis eers 10:05 vanmiddag en ek hoop dit gaan met jou regtig baie goed vandag en dat jy ingeskakel sal bly by die beste stasie. Dit is 'n propvol program. As ek sê propvol, bedoel ek propvol. Oorskakelings en die top 20 wat daarmee gepaard gaan, 11:00 weer in die nuusbulletin en alles tussenin ook. Daar is die ontplofkompetisie ook later, so jy kan gerus ingeskakel bly vir al daardie groot gunstelinge en baie opwinding. Lisa Nel, moes, maar ek moenie. Môre en welkom by Bosveld.

0: Dis Lisa Nel met Moes maar ek moenie. By Bosveld Stereo, die tyd is presies 9:15 by die Hart van Goud. Dit word aan jou gebring deur Edna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Skakel hulle by 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlynwinkel etna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Dis Susie Quattro, so if you can't give me love. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dis op die kop. 20 minute oor 9 en ek het 'n oorskakeling na Panorama Aftree Landgoed waar ek met Johan van Wyk gesels. Johan, môre, gaan dit goed?
1: Môre Jande, en goeiemôre aan die luisteraars. Ek glo nie ek hoef te sê van 'n winderige Kreeusdorp nie.
0: Nee, definitief nie.
1: Jander, Janie, ons is hier by Panorama Landgoed. Dis lekker, baie stalletjies, baie eetgoed en die besoekers word rondgery met golfkarretjies om alles te besigtig hierso, maar ek gaan sommer met die deur in die huis val en ek gaan 'n bietjie gesels met Cheryl Nudee. Sy is 'n raadslid hier by Panorama Landgoed. Goeiemôre Cheryl en welkom by Bosveld Stereo.
2: Goeie aan, baie dankie.
1: Dis wel altyd lekker om met iemand te praat wat Bosveld Stereo luister na.
2: O ja, groot luister.
1: En tot die kinders in
2: Nederland.
1: Nederland, daar sy. Vertel ons kortliks wat Panorama Landgoed is.
2: Panorama Landgoed is 'n gevestigde aftreegemeenskap waar ons fokus op kwaliteit van lewe, veiligheid, gemeenskap en gemoedsrus. Ons bied aan die inwoners die geleentheid om onafhanklik te woon, maar hulle kan steeds deel wees van 'n ondersteunende en betrokke gemeenskap.
1: Waarom is Panorama Landgoed 'n ideale plek om af te tree?
2: Want omdat aftrede baie meer gaan as net 'n huis. Dit gaan oor 'n leefstyl. En by Panorama kry die inwoners regtig die geleentheid om veilig en onafhanklik te woon. Hulle kan nuwe vriendskappe bou en deel wees van 'n gemeenskap waar daar na mekaar omgesien word.
1: En dan altyd 'n baie belangrike vraag. Hoe belangrik is veiligheid by Panorama Landgoed?
2: Baie belangrik. Veiligheid en gemoedsrus is vir ons baie belangrik. Ons verstaan dat mense hulle aftree jare wil weet dat hulle in 'n veilige en goed bestuurde omgewing woon. En dit gee nie net vir inwoners gemoedsrus nie, maar ook vir hulle families, soos myne wat ver woon en weet ek is veilig hier.
1: Is daar geleenthede vir inwoners om sosiaal betrokke te raak?
2: O ja, beslis. Ons probeer gereeld geleenthede skep waar die inwoners kan saamkuier, deelneem en betrokke raak. Die Markdag is 'n goeie voorbeeld daarvan, want dit bring die inwoners, hulle families en die groter gemeenskap saam.
1: Goed, dan is Panorama Landgoed net vir die mense wat reeds afgetree het?
2: Nee, Panorama is ideaal vir mense wat reeds afgetree het, maar ook vir mense wat vooruit beplan vir hulle aftrede. Dit is belangrik om betyds te dink oor waar en hoe jy jou volgende lewensfase wil deurbring.
1: Goed, beskryf ek vir my Panorama Landgoed in 3 woorde.
2: Daar word vir jou gebied onafhanklikheid, daar vriendskap, baie vriendelike mense en 'n goeie lewenskwaliteit.
1: Waarom moet iemand Panorama Landgoed kies?
2: Omdat Panorama Landgoed nie net 'n eiendom is wat jy koop nie. Dit is 'n leefstyl waarin jy belê. Hier kry jy die geleentheid om onafhanklik te leef. Jy kan veilig voel. Jy kan deel wees van 'n gemeenskap waar mense mekaar ken en omgee.
1: Goed, dan die slotboodskap wat jy vir die mense wat radio luister wil gee.
2: Goed, by Panorama Landgoed glo ons dat aftrede nie die einde van 'n aktiewe lewe is nie, maar die begin van 'n nuwe en besondere hoofstuk. Dit is 'n tyd om jou lewe te geniet, nuwe vriendskappe te bou, deel te wees van 'n gemeenskap en met gemoedsrus te leef. Panorama Landgoed bied meer as net 'n plek om te woon. Ons bied 'n leefstyl. Dit is 'n plek waar onafhanklikheid, veiligheid, gemeenskap en kwaliteit van lewe hand aan hand gaan. Ons nooi almal wat hulle aftrede beplan of op soek is na 'n nuwe aftreebestemming om Panorama Landgoed te kom ervaar. Kom sien self waarom so baie mense Panorama hulle tuis te maak.
1: Nou sê jy Andre, baie dankie. So, skakel maar Panorama of gaan op die Facebookblad.
2: Ja.
1: En dan kan jy gerus hulle skakel en bietjie met hulle gesels. Dit is die Inkreefdorp. En Jander, ja, ek is nou vanoggend het ek nog nie die wortelkoek tannie gesien nie. Ek wag nog vir haar. Sy verkoop blykbaar vandag so saties.
0: Al wat ek vir jou kan sê is, as jy vir haar sien, sê vir haar, ek wil vir haar bel.
1: Ek sal pas.
0: Dankie Johan, altyd lekker. Ek en jy gesels weer so 'n klein bietjie later. Cheryl Nudee, ook vreeslik dankie vir al daardie insiggewende inligting wat jy vir ons gegee het en dan gesels ons 'n bietjie later weer.
2: Dankie vir die geleentheid.
0: Enige tyd. Johan, baie dankie, gesels weer.
1: Dankie, Jandrie.
0: Mooi bly dit, hè? Wat 'n lekker oorskakeling, altyd so op 'n Saterdag. Gaan maak 'n draai indien jy in die omgewing is. En dit is by Panorama Aftree Landgoed in Kreersdorp. En hierdie ook, ek hoop jou ore is gespits. Oor 'n oomblik gaan ons weer uitkom by die heerlike klanke van Chris Montez. Maar luister mooi.
3: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
4: Die 60's by Bosveld 107.

0: Dis musiek wat jy onthou van Chris Montez se Let's Dance. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Mooi musiek wat op pad is. Ek wil niks weggee nie. Bly ingeskakel.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck.
2: Oor te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke

0: selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Dis die goeie klanke van BZN met Let's Live It Up en Ivan Roo se single. 'N Lekker twee in 'n raai by Bosveld Stereo nou, goeie goud van the Deleons, Rocking in the 90s.

0: Rocking in the 90s, dis musiek van The Deliens by Bosveld Stereo. Jy kan ingeskakel bly vir heerlike 3 in 'n ry, want dis amper tyd vir die Top 20 program. By Checkers word elke dag beter en beter, kry beter varsheid, beter keuses en beter waarde vir geld met aanbiedinge soos Be Well ekstra suiwer olyfolie 1 liter vir R169.99, spaar R50 en Lindt geselekteerde sjokoladeprodukte, koop enige 2 en spaar 25%. En Colgate Pro Total of Max tandepasta 75 ml of 100 ml, enige 2 vir R79, spaar tot R50. Dit is geldig tot 6 September, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële diens en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Ou Goud, by die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: Yes, the twins sit tonight. Anton Goosen, Gigi in Marvin Gaye and Tammy Terrell. Ain't no mountain high enough. Dis amper tyd vir die top 20.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
5: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
0: Dis op die kop 10 uur, hartlik goeiemôre weer en welkom van my Jean-Drie Fourie. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Dankie vir die eerste uur as jy ingeskakel was en steeds is, maar as jy pas jou radio aangeskakel het, ook 'n spesiale welkom aan jou. Welkom by die Bosveld Stereo Top 20. Die Top 20 word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekerings kom, is hulle jou nommer 1.
6: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Creer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kaspercreer.co.za.
7: Casper Creer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Nou ja, toe, kom ons kop sommer onmiddellik af. Daar is 3 splinternuwe inskrywings vandag en hier is nommer 20.
8: Nommer 20. 20. 20.

0: Demi Limoor en Jacobus het probeer ook 'n splinterieme inskrywing in posisie nommer 19. Die nuwe inskrywings word nommers gegee sodat jy weet vir watter nuwe inskrywing jy dalk moontlik wil stem. Oneke, sterker.
1: Nommer 18.

0: Oneke met sterker, ook 'n splinteriewe snit vir haar en 'n nuwe toevoeging tot die top 20 program by Bosveld Stereo. Oneke se sterker. 3 nuwe inskrywings en Henry Aland nommer 20 100 myl per uur. Probeer van Demi Limoor en Jacobus nommer 19 18 Oneke sterker. Die tyd nou is op die kop 13 minute oor 10 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 17.

0: Liefie Life van Ivan Roo by Bosveld Stereo. Hier is net twee plekke op vir Ivan Roo tot in posisie nummer 17. Ek is baie bly vir hierdie volgende snit, nummer 16, een plek op, dis Ryan Mate, Love is for Suckers.
1: Nummer 16.

0: but damn, I'm a sucker for you.
1: Ryan met Love is for Suckers. Een plek op vir Ryan en hy is tans in posisie nummer 16. Goed, daar gaan geen oorskakeling wees na collega Rudy van Deventer toe wat vandag by die Lounshouse in Rustenburg is nie. Wel, dit lyk of dinge daar redelik hand uitgeruk het met die wind ensovoort saam. Daar gaan ongelukkig vandag nou nie veel kan gebeur nie. Die krag is af en alles en opvangs is ook 'n redelike probleem. So geen oorskakeling na Rudy van Deventer toe en Andre Esterhuizen nie. Dit beteken ek en jy kan voortgaan met die musiek en ook die top 20. En hier is Winter Hotel se jening.
2: Nommer 15.

0: Boots and all, dis Juanita, Franja en Ruan Josh. By Bosveld Series het op 20 program en tans in positie nummer 14 alle mintige 6 plekke op. So jy kan ingeskakel bly om uit te vind wie is nummer 13.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot Vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125. Wow! I feel
3: good. Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow! I feel
4: good. 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens reg by jou deur.
5: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by die Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
6: Nommer 13.

0: per week vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
1: Nommer 13.

0: Jou weer eerste soen, dis Liesel Peters in posisie nummer 13, onveranderd. Baie interessante paar spronge vandag, maar nie baie nie, net so hier en daar een wat nogal baie interessant is, maar ek sal nog by elke een van hulle uitkom, solank jy net ingeskakel bly. Is tyd vir Christyn?
1: Nommer 12.

0: Roan de Toy en Monique Stein, laaste asem in posisie nommer 11 vir die week en Chris Stein se Damn It, Ek's Lief vir Jou in posisie nommer 12. Onveranderd vir Chris Stein en 4 plekke op vir Roan de Toy en Monique Stein. Karleen van Jaarsveld en Zaan Sonnekus nou.
1: Nommer 10.

0: Zon Sonnekus en Karleen van Jaarsveld oor mekaar. En een plek op tot in posisie nummer 10. So maak ek en jy ook gereed vir die jongste nuusbulletin om 11. Jy kan ook daarvoor ingeskakel bly.
1: Pak daardie beboste tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwaonderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, op skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
5: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 9.

0: Heerlike musiek van The Beach Boys, Wouldn't It Be Nice. Jy het ook geluister na twee snitte, nog deel van die Top 20 program. Ek sal hulle net na die nuus vir jou terug aankondig, sodat ons weer by die res van die ranglys kan inval.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. BS&V's geld.
4: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die speaker verwerp die MK-party se pleidooi om Ghana as voorsitter van die artikel 89 ampsklagkomitee te verwyder. Uitspraak is voorbehou in die Kirsten Kluits moordverhoor en tennis Alcaraz en Sabalenka is albei deur na die laaste 16 by die Amerikaanse Ope. Goeiemôre. Ek is Jean-Drie Fourie. Die speaker van die nasionale vergadering Toko Didiza het die MK-party se oproep verwerp om die Rise Mzansi parlementslid Makashule Ghana as voorsitter van die parlement se artikel 89 ampsklagkomitee te verwyder. Die MK se parlementêre leier John Thlope voer aan, Ghana is nie onpartydig nie omdat sy party deel is van die regering van nasionale eenheid. Ghana is met 19 stemme teenoor 12 verkies na benoemings deur die ANC en die DA. Didiza sê sy het nie die mag om die komitee se stem tersyde te stel nie. Ghana bly as voorsitter aan terwyl die Palapala ondersoek voortgaan. Die Hooggeregshof in Johannesburg het die uitspraak voorbehou in die moordverhoor van Bafana Maungela, wat daarvan beskuldig word dat hy die Sandton onderwyseres Kirsten Kluits vermoor het. Kluits is in Oktober 2023 vermoor terwyl sy aan 'n atletiekbyeenkoms deelgeneem het. Die staat beweer sy is met 'n stomp voorwerp aangeval en verwurg. Maungela staan tereg op aanklagte van ontvoering, roof met verswaarde omstandighede, moord en poging tot verkrachting. Die NVG-woordvoerder Magaboke Mahlatlole sê die hof het die saak tot 11 September uitgestel. Transnet sê die herstel van die Kaapse hooflyn spoorverbinding is voltooi na stormskade in Mei. Swaar reënval, sterk wind en oorstromings het op 11 en 12 Mei het tot omvattende skade gelei met dele van die lyn wat dit meer as 2 maande gesluit was. Die vragkorridor verbind Kaapstad met Suid-Afrika se binnelandse spoorwegnetwerk vir die vervoer van houers, landbouprodukte, nywerheidsgoedere en minerale. Dieseltreine het weer in Julie begin loop terwyl volle elektriese treindienste in Augustus hervat is. Die polisie in die Noord-Kaap sê seksuele oortredings het tussen April en Junie met 32,5% toegeneem, terwyl verkrachtingssake wat met 43,4% gestyg het. Provinsiale polisiekommissaris Koliswa Otola sê baie slagoffers ken hul beweerde oortreders. By sommige verkrachtingssake is kinders van dieselfde ouderdom betrokke, terwyl ander ouer oortreders betrek. Sy doen 'n beroep op gemeenskappe om nou saam met die polisie te werk om seksuele oortredings te voorkom en te verseker dat oortreders vervolg word. Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner besoek Rusland en Oekraïne die naweek in 'n klaarblyklike poging om die einde van die oorlog te versnel. President Volodymyr Zelensky van Oekraïne het bevestig dat hy môre die gesante sal ontmoet nadat hulle vandag Moskou besoek om gesprekke met die Russiese president Vladimir Putin te voer. Witkoff en Kushner lei die Amerikaanse president Donald Trump se pogings om 'n vredesooreenkoms te bereik, maar daar is steeds aansienlike verskille tussen die twee strydende kante. En laastens tennis. Die verdedigende enkelspelkampioene Carlos Alcaraz en Aryna Sabalenka is gister maklik deur na die laaste 16 van die Amerikaanse Ope, terwyl tennis-ikone Serena en Venus Williams 'n nederlaag gelei het in hul langverwagte terugkeer na Grand Slam dubbelspel. Alcaraz het Wei Yibing van China in 3 stelle geklop om sy plek in die 4de ronde te verseker, terwyl Sabalenka in 2 stelle teen Kamila Rakimova gewen het. Alcaraz kom nou teen die 20ste gekeerde Amerikaner Tommy Paul te staan vir 'n plek in die kwart-eindronde, nadat Paul die 15de gekeerde Alexander Bublik in 5 stelle geklop het.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
7: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Goeiemôre weer 'n keer en hartlik welkom by Bosveld Stereo van my Jean-Drie Fourie. Ek is baie bly jy is ingeskakel. Dat jy ingeskakel is en ook deel is van die Top 20 program en dat jy saam luister en geniet. Die Top 20 word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
8: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
9: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
8: Hoekom kontak jy nie vir Casper Creer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
9: Waar kan ek vir Casper Creer kontak?
8: 084-585-8991 of sy webtuiste kaspercreer.co.za. Casper Creer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Kom ons skop sommer onmiddellik af, maar net voordat ek en jy afskop met die splinternuwe musiek en lekker musiek van die Top 20 program, net voor die breek, het jy nog laaste geluister na Willem Botha se Hello My Heart in posisie nummer 8 en jy het ook geluister na Jan Raap en Andre het Jy is die antwoord in posisie nommer 9. Hier is nommer 7, dis Gerard Stein.
6: Nommer 7.

0: vra net vir jou, dis Gerard Stein. Gerard is in posisie nummer 7 hierdie week in een plek op vir hom van waar hy verlede week was. Dis nou 10 minute oor 11, ek het 20 minute oor 11 weer oorskakeling na Johan van Wyk toe by Panorama Aftree Landgoed, maar nou eers ek en jy in nummer 6.
1: Nummer 6.

0: Blackbird, rain on me. Blackbird, hierdie week vat ek so ewe die lisens sit om nou weg. Want dis mos nou klaar. Ek en jy is mos nou klaar met die top 20. Dis glad nie die geval nie. Maar in elk geval, hierdie was Blackbird, so rain on me. Een plek op en hierdie week in posisie nummer 6. Die tyd nou 14 minute oor 11 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Kosaf Powerbuild. Die Lin 2500 liter watertank was R3199 en kos nou net R2349. Skakel 012-372-0000.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kulterra potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reënmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 5.

0: Dit is Leonie my met Chill Pill. Jy luister na Bosveld Stereo. Leonie is hierdie week onveranderd en sy bly in posisie nommer 5. Ek gaan net hierna gesels met Johan van Wyk, so bly gerus ingeskakel daarvoor, maar dis eers ek en jy en Wilmarie Senekal.
1: Nommer 4.

0: Wilmarie Senekal met Weerlig Liefde. Wilmarie, twee plekke op en tans in posisie nummer 4 hierdie week. Weer 'n oorskakeling nou na Johan van Wyk toe, wat by Panorama Aftree Landgoed is. Johan, môre.
1: Môre, Jandre, en goeiemôre aan die luisteraars.
0: Hoe gaan dinge daar?
1: Ja, my verbasend goed. Verbasend goed. Tanya vertel my nou dat in vergelyking met verlede...
0: Johan? Daar is jy weg. Doodse stilte. Ek gaan kyk of ek Johan van Wyk weer in die hande kan kry, maar kom ek en jy luister dan nou maar in die tussentyd na Cordelia Dare You.
2: Nommer 3.

0: Cordelia met De You. Jy luister op Bosveld Stereo en kom ons kyk of ons dit nou kan regkry. Johan, kan jy my hoor?
1: Môre Jandre, goeiemôre aan die luisteraars. Nee, kan jy hoor?
0: Ek kon my nana ook hoor, maar ek weet nie wat het gebeur nie.
1: Nee, ek en Tanya het nou lekker gelag. Ons sê ons gaan dit maar blameer op Jan van Riebeeck.
0: Was dit ek vermoed dit was dalk 'n vingerfout. Johan, hoe lyk die dinge by jou in hierdie stadium en wat gebeur vandag alles by Panorama Aftree Landgoed?
1: Ja, ek is nogal redelik verbaas. Die tempo het baie opgetel. Ek het net nou gesê dat die kaartjies wat verlede jaar verkoop was aan die kostalletjies en so aan, hulle moes weer gaan kry. So in hierdie koue alles gaan dit baie goed. Ek moet sê, ek staan so langs die koffiestalletjie. Dit en hy wen hierdie keer die pannekoekstalletjie.
0: Wel, ek kan dit nogal goed glo.
1: Maar ek gaan nou gou 'n bietjie gesels met Tanya Smit. Sy is die bestuurder hier by Panorama Landgoed. Goeiemôre Tanya en welkom by Bosveld Stereo.
2: Goeiemôre en goeiemôre aan al die luisteraars.
1: Tanya, watter dienste maak die lewe van Panorama Landgoed makliker vir die inwoners?
2: Ja, ons probeer regtig om die daaglikse lewe van ons inwoners so maklik en veilig as moontlik te maak. Ons bied vir 24 uur sekuriteit. Ons het ook 24 uur noodhulp. As ook 'n mediese dame, 'n stapverpleegster wat in gedurende werktyd hier is. Dan het ons ook 24 uur onderhoud wat ons meer die mense help. Met ander woorde, as jou pyp bars, dan tel jy die telefoon op en ons stuur dadelik iemand uit. Ons het elke week ook hulp wat die ouens help om die gras te sny. Ons daar skoonmaak, dames gaan dan ook uit en ons maak die huise skoon. Ons het ook 'n weeklikse dokter wat opdaag en natuurlik 'n wassery, so ons gaan al die mense se wasgoed as dit nodig is en ons gaan laai dit weer af. En natuurlik op elke week op 'n Woensdag, dan vervoer ons die mense baie graag dorp toe. Maar die meeste en die belangrikste en van die lekkerste goed is ons restaurant. Ons het daagliks vier etes wat ons aanbied. Op 'n middagete of 'n lekker buffet ontbyt op 'n Vrydagoggend, maar ons lewer dit af op die telefoonmaal, maar gewoonlik sit ons so 120 mense in die restaurant op 'n daaglikse basis.
1: Wonder. Daar's regtig baie meer as net verblyf by Panorama. Vertel ons van die sosiale lewe en aktiwiteite.
2: Ja, dis regtig so. Ons het drie verskillende klubs. Ons het 'n sosiale klub, 'n welwillendheidsklub en dan het ons hier omgeegroep en 'n tuinbouklub. Nou, ek wil vir jou eerlik moet sê, hierdie dames sorg of hierdie klub sorg vir al die aktiwiteite op die oord. Ons het allerlei goede, al die aktiwiteite en alles wat plaasvind, soos die markdag byvoorbeeld, gaan en doen ons hierso. Dan het ons ook byvoorbeeld braaie, ons het kerkdienste, ons het pilates, ons het snoeker, ons het pyltjies en op die einde van die dag het ons kunstklasse, die kerk bied ook selfgroepe aan en bidure, dan het ons lyndans en ons gee ook vir die ouens kunstklasse op donderdag, so ons is baie aktief op die oord.
1: Dit klink baie goed. Watter ontspanningsfasiliteite kan die inwoners geniet?
2: Jong, ons het 'n verskriklike aktiewe groep mense wat by ons is. Ons het 'n heerlike verhitte swembad. Ons het 'n baie goed of 'n goeie gym wat ons het. Dan het ons 'n tennisbaan en natuurlik die pickleballbaan. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, maar ek moet sê word baie goed ondersteun en dit die mense is 'n nuwe sport wat die mense verskriklik geniet. Heerskai dink dit is die sport wat die mense die meeste speel en oor naweek speel hulle graag pat saam met die kinders. Dan het ons ook 'n biblioteek wat oor die 10,000 boeke het, wat natuurlik baie interessant is en dit word baie goed ondersteun. Dan het ons ook 'n kroeg wat vir ons gewoonlik op daar soos vandag, wat oopgemaak word en dan speel die manne snoeker. Ons het groot snoekertafels, pyltjieborde en natuurlik wag ons vir die rugby om nou net te begin en dan is regmal en dan sing ons almal in volle bors saam.
1: Hoe belangrik is die gemeenskap by Panorama Landgoed?
2: Gemeenskap is een van die belangrikste aspekte van Panorama. Ons wil niemand moet alleen of geïsoleerd voel nie. Daarom is daar's altyd iemand om mee te kuier of om aan aktiwiteite deel te neem of om ondersteuning te ontvang. Ons inwoners vorm deel van 'n besondere gemeenskap waar daar werklik na mekaar omgesien word. En daar is die een groep mense, die welwillendheid is baie betrokke daarby, en daar is gewoonlik 'n persoon in elke straat wat daar kyk agter een persoon kyk agter een straat en maak seker dat elke huis dan by ons insluit of aansluit en dat deel vorm van ons gemeenskap.
1: Goed, Tanya, laastens dan, waarom moet die mense Panorama Landgoed oorweeg wanneer hulle aftree?
2: Panorama Landgoed bied meer as net 'n plek om te woon. Ons bied 'n leefstyl. Ons is sentraal geleë, naby hospitale, mediese sentrums en bekende winkelsentrums. Maar vir my persoonlik is dit belangrik dat Panorama ons inwoners se tuiste is. Die raad en bestuur werk elke dag daaraan om 'n veilige en 'n goed bestuurde en 'n aangename omgewing te skep waar mense hulle aftrede kan geniet. Ons werk van die beginsel af om te sê, this is home, this is the Panorama way. Ek ons nooi almal wat hulle aftrede beplan of dalk op soek is na 'n nuwe leefstyl om Panorama Landgoed te kom besoek of selfs te kom ervaar. Panorama is nie net 'n aftredeoord nie, dit is 'n gemeenskap. Dis 'n leefstyl en bovendien dis ons almal se tuiste.
1: Tanya, baie dankie en ek moet vir jou sê, ek kan vir jou geluk wens met 'n baie goeie markdag. Ek beleef dit nou daar uit die Bosveld Seriobusjie uit. Dit lyk goed en almal is vrolik en dit lyk baie goed. Baie geluk.
2: Baie baie dankie. Ek sal graag die mense wat nog nie hier is nie uitnooi. Dis heerlik hier by ons en ja, dit sal lekker wees om julle te sien of te ontmoet.
1: Dankie Tanya, dankie vir jou tyd. Dankie Jeanrie.
0: Johan, baie dankie vir die oorskakeling. Dit was lekker om met jou te gesels en Tanya Smit ook baie dankie vir daardie wonderlike inligting. Ek hoop julle ry mooi terug huis toe later.
1: Baie dankie Jeanrie. Waardeer, lekker uitsaai.
0: Dankie Johan, maak so mooi bly tata.
1: Tanya, baie dankie en ek moet vir jou sê, ek kan vir jou geluk wens met 'n baie goeie markdag. Ek beleef dit nou daar uit die Bosveld Seriobusjie uit. Dit lyk goed. En almal is vrolik en dit lyk baie goed. Baie geluk.
2: Baie baie dankie. Ek sal graag die mense wat nog nie hier is nie uitnooi. Dis heerlik hier by ons en ja, dit sal lekker wees om julle te sien of te ontmoet.
1: Dankie Tanya, dankie vir jou tyd. Dankie Jeanrie.
0: Johan, baie dankie vir die oorskakeling. Dit was lekker om met jou te gesels en Tanya Smit ook baie dankie vir daardie wonderlike inligting. Ek hoop julle ry mooi terug huis toe later.
1: Baie dankie, Jeanrie. Waardeer, lekker uitsaai.
0: Dankie, Johan. Maak so mooi bly, tata.

0: Ja, lekker uitsaai.
1: Dankie Johan, maak so mooi bly, tata.
0: Tot ziens.
1: By Panorama aftree landgoed, hoor nou net hoe heerlik klink dit daar.
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Nommer 2.

0: Monica, nummer 18, hierdie 3 nuwe inskrywings. Dan, nummer 17, Ivan Roo, Leafy Life, Love is for Suckers van Rijn, nummer 16, Windhotel 15 met Jening, Boots in All met Juanita Duplessis, Franja Duplessis en Rowan Josh in die 14de plek, nummer 13, Liesel Peters, jou weer eerste soen, Dammit, ek's lief vir jou, Christine, in die 12de plek, nummer 11 is Roan de Toy en Monique Stein, laaste asem. Oor mekaar, Karleen van Jaarsveld en Zand Sonnekes in die 10de posiesie. Nummer 9 is Jan Ramp en Andriët, jy is die antwoord. Hallo my hart, Willem Botha, nummer 8. 7, Gerard Stein vra net vir jou. Rain on Me, Blackbird, nummer 6. En Leanie Mai in die 5de plek, Chill Pool. Weerlig liefde van Wilmarie Senekal in die 4de plek, Cordelia De You, nummer 3. En soos jy pas geluister het, Stefan Versagie, reisiger na môre in die 2de plek. Baie geluk, Steve Hofmeyer en Elvis Blue.
1: Nommer
2: 1. Jy weet julle is regtig vriende. As jy sommer net kan sit. Sonder planne, sonder praatjies.

Hierdie is Stefan Versaagie se reisiger na môre, ook in plek op vir Stefan hierdie week. Hy is tans in posisie nummer 2. Die tyd was nogal redelik beperk gedurende hierdie uur, so kom ons kyk gou hoe lyk die ranglys voordat ek en jy luister na posisie nummer 1. Nummer 20 Henry Aland 100 myl per uur. Demi Lee Moore en Jacobus nummer 19 probeer sterker van

0: Dis Steve Hofmeyr en Elvis Blue met nuwe stories en een plek op tot in die top posisie. Baie geluk aan hierdie twee manne wat het gemaak het tot in posisie nummer 1. Dit is dan nou dit vir die top 20 program vir vandag. Jy kan weer ook luister gedurende die week vir die top 20 promosie vir wanneer waar jou gunsteling op die ranglys lê, of jy kan op sosiale media ook gaan kyk presies waar lê jou gunstelinge en sodoende vir hulle stem by 064-115-2281. Onthou, die kodewoord is baie belangrik. Die kodewoord is top 20 gevolg deur jou gunsteling se nommer. Die top 20 is geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.

0: The Pretenders, Sir, Don't Get Me Wrong. En 107.5 FM, dis jou stasie met die hart van goud. Daar is baie Afrikaans wat ook op pad is vir jou, maar daar's ook baie heerlike ou goud waarvoor jy ingeskakel kan bly.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bes en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.

0: Klanke van Ice of Base, Beautiful Life. Uit die 90er jare, Alida Leaf, nog een kans. Tony Christie's September Love. Een lekker dreenerij. Een splinternieuwe uur is op pad.
1: Hoe kom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar!

Bo Donaldson en the Haywoods, Billy, don't be a hero. 4:12, hartlik goeiemiddag en baie welkom by Bosveld Stereo van my, Jean-Drie Fourie. Die laaste uur het aangebreek vir my en jou om tyd saam te kan spandeer op hierdie pragtige Saterdag. Groot rugby vanmiddag 10:05, dan is dit die derde kragmeting van rugby's greatest rivalry. Die Springbokke wat speel hier die All Blacks weer die derde toets vandag, dis by die stadion in Johannesburg, by daardie groot, groot stadion, die mooi ene. Dit alles eers later vandag, ek hoop het gaan met jou verskriklik goed, en baie dankie dat jy ingeskakel is. Wiekus Botma, brandewijn.

Wikus Botma, Brandewijn Lippe. Jy luister na Bosveld Stereo, die tyd nou 8 minute oor 12 en net soke verskrikkelike lekker muziek. Nou vir een saterdag. Dis country, dis moderne country, intendeel. Dis Kylie Bell, Keith.

0: Dit was nou 'n lekker ene gewees vir 'n Saterdag. Dis Kenny Loggins met Danger Zone. Bly om te hoor jy geniet saam. Dankie ook vir elke liewe inloer. Jy is kosbaar en die boodskap definitief ook. Baie dankie. Die tyd nou op die kop 11:45 by Bosveld Stereo. Dit word aan jou gebring deur Consignment Warehouse oor Kant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

90s musiek wat jy onthou, The Triplets, Where Were You When I Needed You, Orchestral Maneuvers in the Dark of OMD, as jy wil, Walking on the Milky Way, Irene Louise van Wyk, Reggae Dance, 3-in-1 rij. Maar wat van 'n lekker saterdans snit? Saterdag is mos vir dans. Dis die Sokkie Koninkert daarin.

0: Skirt Erin met Ek Like Haar. Die tyd nou 12:30 en 1:15 is dit groot tyd vir my, maar dit is daarom nog nie nou nie, so bly ingeskakel by Bosveld Stereo.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
3: Stilte op die stel.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen.
2: Terug 12 September, 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek retana.co.za om jou plek te bespreek.
3: Stilte op die stel.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wen

jaarliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Dag, dis Lanke van Eurythmics, Love is a Stranger. In Bosveld Stereo, waarna jy luister en waarby jy ingeskakel is, met 90s muziek, nou van... Is die manne van NSYNC, so bye, bye, bye.

0: Dis die manne van NSYNC met Bye Bye Bye. Ek kan nie dink waar is hierdie Saterdag nie, maar ek gaan al hierna gaan ek moet groet of ek nou wil of nie, maar dis teens Jordaan so vir oulaas skaakspel.
1: Dis die raaisel van die skaakspel. Met die gierglas waar die tyd tel. Die koning stuur kastele, die perde kry bevele en die koninge

kaart. Daar's besluite by die kruispad. Die wolwe van die stapel skyn, die jakkels uit die wingerd kry, en vir jou en my beklei. Daar's twee kante van die weegskaal, en 'n koers om te bepaal. Daar's 'n kompas as ons wegraak, 'n anker as dit drof raak.

0: Skalksbel, dis musiek van Teens Jordan by Bosveld Stereo.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Meer is net vleis.
0: Baie dankie dat jy saam ingeskakel was vandag. Ek het heerlik tyd saam met jou spandeer. Tot ziens van my, Jean-Drie Fourie. Ek en jy maak maandag weer so. Geniet die geselskap van collega Gilbert Bosch. Hy is volgende aan die beurt. Ek los jou met Queens, It's a Kind of Magic. Janke, Whoop, Brian Ferry en Roxy Music, some more than this. En so daar dalk tyd wees 2000 klanke van Dua Lipa. So we're good. Bokke boe, mooi blijf, lekker dag.

0: Dua Lipa and I met We're Good, net voor het Brian Ferry en Roxy Music's More Than This, en Janke met Hoop. Dis die dankie waarmee Jean Rivery hier vandag groet. Dankie Jean Rivery, dankie ook vir tyd agter die microfoon, en weer eens die top 20. Baie, baie lekker om daarna te luister. Vallig terug reis, hy is toe geniet die reis in jou naweek wat oor is. Maandag is hy weer terug in die tweede etensuur vir Boswell Studio. Is goeiemiddag van my af, Gilbert Bos, jou nuusbulletin volg net na hierdie breek.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Million Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
3: Boswell Studio nuus.
0: Dis hier in jou nuushoofstrekke. Regter Madlanga waarskei grondwetlike regte is nog nie vir almal 'n werklikheid nie. Wes-Kaapse taxi-verenigings onderteken 'n vredes- en skietstilstandsooreenkoms. En die VN stem om 'n nuwe wêreldkaart te aanvaar wat Afrika se ware grootte weerspieël. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Afgetrede regter Madlanga sê miljoene Suid-Afrikaners moet die regte en vryhede wat deur die grondwet gewaarborg word nog ten volle ervaar. Madlanga het tydens die Rabinowitz lesing in die Universiteit van Kaapstad verwys na volgehoue ongelykheid, kommer oor geregtigheid en verantwoordbaarheid en uitdagings binne staatsinstellings. Hy het beklemtoon dat dringende optrede nodig is om grondwetlike regte en werklikheid in burgers se daaglikse lewens te maak. Die spreker van die Nasionale Vergadering, Tokodriza, het met die MK-party se oproep verwerp om die Rais Mzansi parlementslid Makashuli Kana as voorsitter van die parlement se artikel 89 ambtslagkomitee te verwyder. Die MK se parlementêre leier John Klope voer aan Ghana is nie onpartydig nie, omdat sy party deel is van die regering van nasionale eenheid. Ghana is met 19 stemme teenoor 12 verkies. Na benoemings deur die ANC en die DA. Die DISA sê hy het nie die mag om die komitee se stem terzijde te stel nie. Ghana bly as voorsitter aan terwyl die Palapala ondersoek voortgaan. Die DA se burgemeesterskandidaat van Mfuleni, Kingsol Shabalala, sê inwoners het te lank gelei onder mislukte munisipale dienste. Shabalala sê die munisipaliteit beleef steeds langdurige kragonderbrekings, wateronderbrekings, slaggate in paaie en onwettige storting. Hy het beloof om Mfuleni vir alle inwoners te laat werk, met sy veldtog wat fokus op die herstel van basiese dienste, die verbeteringe van infrastruktuur en die versterking van verantwoordbare plaaslike regering. Die Kongres van Demokratiese Taxi-verenigings en die Kaapse Geamalgameerde Taxi-vereniging het 'n vredes- en skietstilstandsooreenkoms onderteken om geskille tussen twee verenigings te beëindig. Die ooreenkoms volg na regeringsgeleide bemiddeling met albei partye wat onderneem om toekomstige geskille deur gevestigde kanale op te los. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Taxi-raad in die Wes-Kaap het die ooreenkoms verwelkom en noem dit 'n mylpaal oomblik vir die provinsie se taxibedryf. Die organisasies het ook ooreengekom om die veiligheid van pendelaars en taxi-operateurs te prioritiseer en te verhoed dat 'n konflik toeneem. Die VN se algemene vergadering het gestem om die tradisionele wêreldkaart te vervang met een van die grootte van Afrika meer akkurate weerspieël. Die resolusie, gesteun deur lede van die Afrika Unie, is aanvaar met steun van 164 nasies, insluitend Frankryk en Brittanje. Die VSA is die enigste nasie wat daarteen gestem het, met 6 wat buitestemming gebly het. Die VN-stemming is nie bindend, maar sal veranderinge meebring aan die kaarte wat deur instellings reg oor die wêreld gebruik word. Op die vorige kaart was Afrika so groot soos Groenland, maar is in werklikheid 14 keer groter. En ten slotte golf. Christian Besaidenhout is die enigste Suid-Afrikaner wat later die maand gaan deelneem aan die presidentsbeker in Illinois, Amerika. Die toernooi word beslis tussen die internationale span en Amerika op die Medina-baan vanaf die 22ste. Internationaal word aangevoer deur die Australiere Geoff Ogilvie en sluitspelers in soos Ryan Fox van Nieu-Seeland, Tom Kim van Suid-Korea en die Canadese Nick Taylor en Corey Connors. Amerika word aangevoer deur Brandt Snedeker en sluit die wêreldnommer 1 Scottie Scheffler in, asook Colin Morikawa en Xander Schauffele. Dis hier meer, die einde van die nuusbulletin om 1 uur.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.

0: Sy stem van Franja du Plessis die en vat jou goed. Net voor de René Frogger en just say hello. Ja, dat is precies wat ik doe. Goedemiddag van mijzelf, Gilbert Bosch, weer eens. Baie welkom. As jy so pas is ingeskakel, dank jy weer eens aan Jeanrie. Maandag om 12 uur sy weer achter die microfoon om jou geselskap te hou tussen 12 en 4. Dis ek en jy in teenoor vir die volgende bykie minder as 4 uur mekaar sy geselskap op jy die saterdagmiddag, soos ouder gewoonte. Ons gaan dan met die muziek. Binnenkort het ek vir jou ou bekende wat ons sommer al klaar weer vroeg terug in tyd in. Maar oor so plaas ek waarom Jennifer Zamudio met Dalk 13 minuut oor 1. Die tyd word aan jou gebring en moontlik gemaak deur Melomaxia, nou beskikbaar in die nuwe gemengde Bessies geur.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Melomax C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas, prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Besoek bosveldstereo.co.za en luister online.

So bly die mooie van Suid-Afrika se gunsteling en Jennifer Zamudio in Dalk. Ek gaan ek net 'n bietjie terugbeweeg in tyd en ek het ook vir jou 'n ander plaaslike gunsteling. Hy was baie bekend geweest vir hierdie spesifieke snit meer in die 90er jare. Hy bly nie ver hier van die ateljee af in deel nie. Sal hom William Blackrose met Everything. Maar eers, hierdie is een ander oubekende. Hy vat vir my terug daar na Pretoria Middelstad toe. Alweer, gaan ons rondrit op hierdie saterdag met Laura Branigan, Spanish Eddie.

0: Daai laaste deel van hierdie is net van elke keer vir Eddie Dippenaar baie mooi uit. Dis William Blackrose and Everything, net vir het Laura Benningen en die bekennis, Spanish Eddie. Goeiemôre, ek en ek het nie maksimum temperature net na hierdie kort handelsnuus.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees in feesgeld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Boswell Stereo en Dube Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Bespreek jou midweek of jaar en funksie met akkommodasie en spesialiseringsopsies by Kokoriba.
9: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Jy moet dan jou maksimum temperature vir die 5de September 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng, Pretoria skuif op na 19, Johannesburg is 17 en Vereniging 16 grade. Mpumalanga, Mbombela is 21 met Ermelo maksimum 15, Emalahleni 23, Standerton 17 en Skukuza 23 grade. In die Limpopo provinsie is Polokwane 20 grade, Paleborwa 25, Tzaneen 21, Messina 23, Lepalali is 25 grade en Mokopane skuif na 23. In die Noordwes provinsie is Klaarsdorp en Potchefstroom beide op na 23, Mahikeng en Rustenburg deel beide maksimum 22 en Vryburg 21. In die Vrystaat is Bloemfontein 21 grade met Welkom op 23 en Bethlehem skuif na 20 grade. Die Noord-Kaap, Appington 20, Kimberley is 21, so ook vir die Aar met 'n maksimum 21. Alexanderbaai is 28, Springbok 24, Koffinia 26 grade en Sutherland 19. In die Wes-Kaap, Kaapstad is 25 met Vredendal maksimum 30. Riversdal 19 en George net op 18. Woester 26, Beaufort West 18 grade, Oudtshoorn 21. In die Ooskaap, Kaberga is 19, Makanda 16 grade, Kraalhoek 17, Graafrenet 16, Oos-London 19 grade, en Port St. John's ook 19 grade, Umtata 16, Komani 15 en Tonke 17 grade. Dan laas ons KwaZulu-Natal, Durban 20 met Richards Bay 21, Pietermaritzburg skuif na 17 en die Kook styg na 20 grade in Ladysmith. Vir meer weerinligting besoek die webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokoriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokoriba.co.za of skakel in Oudtshoorn 21. In die Ooskaap, Kaberga is 19, Makanda 16 grade, Kraalhoek 17, Graafrenet 16, Oos-London 19 grade en Port St. John's ook 19 grade, Umtata 16, Komani 15 en Tonke 17 grade. Dan laas ons KwaZulu-Natal, Durban 20 met Richards Bay 21, Pietermaritzburg skuif na 17 en die Kook styg na 20 grade in Ladysmith. Vir meer weerinligting besoek die webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokoriba. Stuur 'n e-pos na reservation@kokoriba.co.za of skakel 012

0: www.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: So, bietjie spooke in ons snoppies in ons midde, né? So ek gaan nou weer vir jou terugvat na die musiek toe. Eers is dit tyd vir 'n breek en dan rond ek in hierdie uur af en laat ek dit nou maar so namens die masjienkie doen. So ons gaan dan met die musiek binnekort, maar eers gaan ek en jy die uur afsluit met 'n kort breek en dan die ingesing daar jaar.
1: Burhaven Aftree Landgoed nooi jou na 'n braai en aftree ope dag, Saterdag 19 September in die Midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinterdiewe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8,750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
2: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Mootsand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Mootsand en Klip. Ons sien jou daar.
0: Ja, soos ek gesê het, so gaan ek in hierdie uur afsluit, die heel eerste ene, en hopelik is die spooke en die goggos weg. Ons begin hierdie uur afsluit binnekort met 'n ou met 'n nuwe ou bekende, maar Tony Orlando en Dawn Knock 30 times vat ons na die einde van die uur met Wakefield for a Think of You. Tonight, Twain, by my country music van ons forever and for always. Maar eers, ek gaan hierdie ene herken. It is Sonic and I feel so good.

kom saam, soos hy Nadine Blom, ja, inderdaad, kom saam met my. Ek vat jou altyd terug in tydens, vooral so op 'n Saterdag, en dan rits ons ook so 'n bietjie rond, van plek tot plek. Ja, somtyds is daar plekke se name wat opduik, en ek kan dit maar wel noem, want dis nie handelsmerke name nie, want hulle bestaan glad nie meer nie. My hoed was voor het gewees met Rio en Glaskas, as ek weet hoe. Ja, as ek weet hoe, was ek lang al in Rio. Ek ons gaan aan met die muziek, die tyd slap aan, 14 minuut oor 2, hierdie is BB en Fat Man. As het pap brein moet jy skep. Weer eens goeiemiddag, maar welkom. Jy is ingeskakel op jy enigste eerste FM radiostasie naar Biespoort.

0: Jacob Stapes sê die geweest met Scared of the Dark, net voor het daar mooi van Richard Marx, Take This Heart. Goed, ek gaan een kort break vat en keer ons weer terug naar die muziek, soos wat gewoon te terug op plaaslike bodem. En dan kijk, die twee sy stemme is allemaal baie mooi saam, en een van hulle ongelukkig nie meer met ons nie, maar sy stem sal voortleef. Eers een kort break, dan vertel ek vir jou daarna waar ons luister.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hand af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
3: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Sondag, die heeldag lank, is Ekspatriote dag by Boshart Studio. Jy kan dan vir jou familie oor sy boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp dit lê enige tyd by 064-115-2281. Dis Ekspatriote dag, Sondag by Boshart Studio 107.5, die hart van goud. Voor het oostrikje in muziek wat ek beloof het, wil ek jou net een bietjie inlichting gee rondom verkeer. Daar by Horensnek, in die omgeving van die M17 Horensnek, suidelike richting, die vragmotor sy vrag verloor daar so, en daar is voertuie wat nou stil stop in die pad fisies, en plunder dan die voertuig se voorraad wat hy verloor. So by die stand, wees maar versigtig en wees op die uitkyk indien die dalk in die Horensnek omgeving sou reis. Kyk maar net uit vir die bewegende voete daar, en wees versigtig. Ons keer terug na die muziek. Die twee waarvan ek gepraat het, is Junita Duplessis en Teens Jordan, stem in die stilte.

soos daglig, want ons nader waar ons hier af rond, en dan zak van die kerk, is lekker saterdag vir die verkie van hom, is Tommy Dippenaar. Maar eers, soos ek sê, ons rits lekker rond, en hierdie ene vat vir my terug na plek, daar om die toer in Middelstad. Ek kan ongelukkig hier die gebouwse naam sê, want hy bestaan wel nog. Maar daar was hy ijskatsbaan gewees in Arcadia. Hierdie was een groot era. Opus, life is life.

0: En dit was die stem van Anais met duidelik soos daglig. Zak van Inkaard, ek ben eindelijk een van hom, Tommy Dippenaar. En opus, so life is life. Ja, so kom ons aan die einde van die uur ook. En ek het vir jou ou bekende wat om afrond. En dis Albert Hammond, die bekende peacemaker. En dan nog een Leo Seyer. Hy sing van die lekker gevoel. So nie, jonken verlief is, nie. En dan Alana Miles, so Black Velvet. Die intreffer na die ander net aan hierdie koorthandelsnuus. En dan sit ek en jy in die volgende uur.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrat en outomaties modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 in Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo.

0: Ja, as ek gedink het ons het die uur mooi afgerond, dan wil ek nie die wag vir die volgende uur nie, want ek gaan hom verseker baie geniet. Hierdie was Albert Hammond, The Peacemaker, en Leo Sayers, Youngin' in Love. Alana Miles het om begin afsluit met Black Velvet. Die volgende uur om nie draai, net nou hierdie kort handelsnuus, en dan begin ons om met 'n baie bekende snit. Nou kiet die stendans om al verskriklik, en hy vat vir my ver terug in tyd, en met 'n goeie rede. Maar ek gaan vertel na die breek, waarna ons luister.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die ProTek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net R199. En die Kalterra kompos 30 kubieke decimeter, dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit, met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Dis 3 uur, goeiemiddag, en so begin ek in hy officieel die uur. Hierdie is baie mooi snit, Lori Bianco, Lonely is the Night.

Norman River hier van Lori Bianco gewees in Lonely is the Night. Daar is 'n ander weergawe ook van Eerste Plaai. Hierdie ou meer van daai weergawe, maar hierdie is my baie beter ene. Dit was Lonely is the Night. Ek hoop nie is alleen vanaand. En sê wel, as my nie bekommerd wees nie, Boshaal Studio is altyd in jou geselskap. 24 hele dag, 7 dae week. Jolani J, binnenkort en die Gulls gaan groot vanaand. Ja, ek hoop ons manne wat in groen en goud is, gaan ook groot vanaand. Stevie Wonder binnenkort met Isn't She Lovely. Maar eers, hier sal ek een van die saterdagmiddag. Frans Joyce, lekker Carolus.

Dit was Jelani Jayane. Die girls gaan groot vanavond. Stevie Wonder ook vir gewees met Isn't She Lovely en Françoise. Ek ken die lijn van hom, Carolus. Ek lachte want ek sien die deurkom op die WhatsApp lijn. Tola stuur vir my foto deur. Hy het so bakkie met vier gedeeltes in. So daar is ek een versnapperings daar tussen. En hy sê hy is recht vir die Spermok wedstrijd. Nou sit en bekijk ek nou die bakkie. Ek sien net biltong naar boe en het lyk amper soos droewors of ietsie daar in die hoek. Nie allemaal seker nie, maar die boonste twee lyk lekker. Dit is nou vir die eerste helfte. Dan het hy nou van hierdie, wat sê, grondboontjies, daar is die Afrikaanse woord. Nou ek neem maar, hy gaan hy grondboontjies gebruik as hy die televisie moet gooi. En dan na halftijd, toen hy opgespring het en geondersteun het voor die televisie, het hy vir my limoen ook daar. So dan vat hy ook so'n bykie van het breek. Nou ja, tolle genier het. Ek en hy gaan binnenkort weer terug in tyd en ons gaan weer een draai maak op het oor in Middelstad binnenkort. Maar eers, 3:15, hierdie is Kala Hen, snoekbraai in Betty's Bay.

Ek moet sê nou, dit kan dink, is nogal iets wat ek baie lank laas gedoen het, en dis om 'n snoek te braai. Hierdie was Callahan's se snoekbraai in Betty's Bay. Ek het vir binnenkort Noline met oeete, baby, en dan Lara Fabian, I will love again. Maar soos ek vroeger genoem het, gaan ons die draai maak op Pretoria, maar dis laat het ook pas, hier kom ons hierdie dans allemaal lekker lang arm. Ja, dis Donna Summer. I don't wanna get hurt. Net Pocahontas.

0: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerust na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte ten competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Tinus, het jy die municipale permit gekry en wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte, wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
8: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Ons was op 'n bietjie op 'n Boos Cruise, nee, saam met die manne. Ons was laat daar, Moerla Boom, en net voor het Arlen Jordaan se die eerste keer. Ek het ook gehad vir Jason Donovan en Too Many Broken Hearts. Ek hoop jy gebruik die hart en ek hoop ek ons gaan later ene hier nie. Ek verwijs nou na die Spermokke toe. Is nie meer langkie, dan is het afskoptijd, nou net so na 5. Dan is het weer een van die grootes. So ons hou een stijf time vast vir ons mannen in die groen en goud. Maar eers, gaan ek en jy hierdie uur afsluit, die soft shoes rondom af met Elvis Astaire en dan doek ook vir jou Barbarella. It's not the same anymore. Bonnie M, hierdie is een grootheid. Hy vat vir my terug in tyd. Laat my so verskrikte baie my pa denk. Toe die snit uitgekom het, was hy nou maar gaande oor die snit. Altyd gedans op hom, as hy hom geluister het. En dan laat my ook dink aan die Springbokke se wedstryd 1995, wat hierdie snit in teneel ook sy verskyning groot gemaak het by partijkies. Ek kan nog onthou waar ek was, hy 1995 wedstryd. Ek het die middag het ek ook 'n wedstryd gehad, wat ek gespeel het. En toes ons net betyds om die Springbokke te ondersteun. En daarna was het amok geweest. Nou ja, kom ons kry hier achter die blad. Net na die breek, die treffer na die ander.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en feesgeld.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip top toestand hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
6: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
7: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: August is there, bring ons in einde van die uur van die soft shoes, en net voor de Barbarella, and it's not this, I mean him all. Bodiem, die baie bekende Going Back West, het die drenerij begin. Ja, die volgende uur, my laatste uur, dat ek saam met die gaan spandeer, soos uitergewoonte begin ons om so met een rolprint. Terwijl ek nou praat van rolprint, daar is televisiereekse en verskeie ander dinge wat plaas van dit so. Gister was die laatste van die ontplof competitie, die drenerij. Paul Scholes was die wenner gewees van daarin, en dan het ons die nieuwe ene, die TV Gouwes. So bly geskakel daarvoor. Jy moet nou vir my kom vertel op die WhatsApp lyn in die volgende uur iewerste. Wat is die snit? Die naam van die snit en natuurlik watter, kan ek sê, jou naam en jou fan wat al moet bykom. En net na hierdie breek begin ek en jy die laaste uur saam.
1: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
6: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lever kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehydreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
0: Dit is 4 uur, goeiemiddag en weer eens welkom van Mark Gilbert Bosch, my laatste uur saam met jou. Kom ek in die huis, stuig op, Top Gun, Ostratima, lead me on.

So begin ek hier die laaste hier saam, dis Astro Tiemann's Lead Me On, hy so reg hier die roeprint, hy Top Gun. Nou ja, dis ek nie die laaste hier, soos ek sê, soms wanneer, nou moet ek spasie maak vir Reine Hoopinaar. Tertius Meiburg, volgende aan die beurt, met meer as 'n leeftijd. Dan gaan ons vir een weile bly op laaste bodem, so met Clive Bruce, Engels is from and Baby's Got a Blue Jeans On. Ja, reg om die rugby te gaan kyk. Maar eers, Jan, ek bly boer.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Nee, dit was Tarsus Meiburg. Meer as 'n leeftyd en daar breek ons WhatsApp lyn nie, ek jok. Julle gaan hom breek, hy het jou pas ontplof. Ja, hier is weer 'n geleentheid gewees vir jou om in te skryf vir die TV Goues. So wat moet jy maak? Jy gebruik die sleutelwoord TV Goues, jy antwoord van die snit wat uit daai televisie reeks uitkom en sit jou naam en van by, want sommige mense het nou nie 'n naam by op die WhatsApp lyn nie, hulle het gebruik ikone of ietsie anderste, maar nie, starte vir ieder in elk van julle. Ek moet nou absoluut terug beweeg en gaan soek waar was die laaste persoon wat ek moet gaan antwoord, so starte vir elkeen van julle. En hopelik is jy R1000 komende vrijdag ryker. Dion Groot binnenkort met Toonstoot, dit is 4:15, die tyd word in die gebring moontlik gemaak deur Hanni Dielongers, skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannidieu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hannidieu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hannidieulawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Ja, kom ons vat die dansvloer vas. Hierdie is Dion Groot en Toonstoot. Goeiemiddag van my af, Dordt Bosch. Die laaste deel van my hier binnenkort.
2: Is jy lyk so baie mooi vir my? Skop my skoene en kom dans met my.

Dis wel ek hier om jou mee op te warm vir later vanaand, hè. Eers na die spermokkers wedstryd, want dit is belangriker voordat ons die dansvloer aanpak, nê. Hoopelik wen hulle, dan gaan dit net soveel beter wees. Von Gardner, binnenkort in sal jy vir ewig wakker word langs my. Dan ek ook vir jou bekend in 'n Blue System, iemand Dieter Boulen, destyds daai groep gestig nadat hulle opgebreek het van Modern Talkie. Maar eers, hey, hierdie is 'n groot, ek geniet altyd hierdie ene. So beweeg ons altyd in my laaste deel van die uur saam met jou. Kom ons maak die beste van die beste. Hierdie is Sandra. Heaven can wait.

0: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate and Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: Voor jou klein by die deur instap, het al deur jou parkeer area gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
2: Op die stel.
3: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Paul Gardner, en sal jy vir ewig wakker word langs my. Gaan ons voor dit geluister na Blue Systems, Romeo and Juliet en Sandra, Heaven Can Wait. Ja, maar ek word om te groet, ek maak spasie dan vir Reino Pinaar, hy kom jy verder geselskap hou en hy hou jy ook hoogte, die rugbytelling vir die bokke en die kiwis. Stel het aan die manne in groen en goud, hier so is vir julle so eniekie voor dit kon sê, tot ziens van die Campbells, allemaal bokke, bokke. Maak vir oulaas, gaan ek in die eers op bykie rondrit, ons gaan maak weer een draai in Pretoria Middelstad, daar waar Iskarsbaan was in Arcadia, was hier hier dan maar enorme treffer gewees. Vooral as jy recht kan onthou, as jy daar ooit daar was, was daar iets soos spoedsessies genoem gewees. Hier was een van die sitte wat hulle altijd gebruik het. Of sal ek sê, ek was een van die manne wat het gespeel het ook. This day of the lives, you spin me round like a record. Hy hou jou hoogte, die rugbytelling vir die bokke en die kiwis. Stel het aan die manne in groen en goud, hier soos vir julle so eniekie voor dit kon sê, tot ziens van die Campbells, allemaal bokke, bokke. Maak vir oulaas, gaan ek in die eers op bykie rondrit, ons gaan maak weer een draai in Pretoria Middelstad, daar waar Iskarsbaan was in Arcadia, was hier hier dan maar enorme treffer gewees. Vooral as jy recht kan onthou, as jy daar ooit daar was, was daar iets soos spoedsessies genoem gewees. Hier was een van die sitte wat hulle altijd gebruik het. Sal ek sê, ek was een van die manne wat het gespeel het ook. This day of the lives, you spin me round like a record.

Nee, ons skree ons almal vir die bokke van Marg, né? Nee? Dis die Campbells se amma bokke, bokke. Net vir dit life is you spin me round like a record. Vir my, Gilbert Bosch geniet die rugby en veilig wees indien jy dalk iewers heen gaan ry om dit te kyk. Of as jy dalk later van plan is om te reis iewers te gaan vier. Hooplik vier ons die bokke se wen. Ja, wees net veilig op die baie. Geniet die res van jou Saterdag aand, geniet die geselskap van Reno Pinaar. Van my af, Gilbert Bosch, môre middag om 1:00. Het ek en jy weer daai lekker sonnig musiek. Ja, hy mooi is, hy rustig is. Ek groet die met die klanke van die Everly Brothers. Wake up, little Susie. Daar is straight calling Elvis, Cloud met Substitute. En toevallig ironies, Desireless, die baie bekende Voyage, Voyage. Dit is precies wat ek moet doen. Tot morgen middag om 1:00. Geniet die rugby. Stel het vir ons bokke. Tot ziens. Hart, man!

0: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
1: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV 3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Wildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.

0: Die klanke daar van de Everly Brothers met Wake Up Little Susie. Net voordat dit ons ook geluister na The Dire Straits met Calling Elvis, as we Cloud's Substitute. En dit is waarmee Gilbert vir my en vir jou vanmiddag groet op die koel, koue saterdagmiddag. Bly gerus ingeskakel, want my en jou 4 ure begin net hierna.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop. En die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Die klanke daar van YouTube met Where the Streets Have No Names. Dus hoe ek en jy, soos ouder gewoonte, hierdie saterdagmiddag, saterdagavond afskop. Van my Reino Pienaar, ek hoop jy het 'n wonderlike week gehad, vreemd hoe hy geëindig het, en natuurlik vandag, het was so lekker warm week geweest, mense sou amper sê dit is somer, en toe kom daai laat Augustus winde, en hy tref vir ons hier so gistermiddag. Kyk, dit is net stof, en takke, en blare, en maak nie saak wat nie, dit lyk omtrent. Maar ja, kom ons los dit dan. Daar dan so 'n bietjie reentjie geval, so die stof kon dan so 'n bietjie gaan lê. Ek sien heel toevallig op sosiale media, baie mense het hulle swembaddens afgeneem en die smering gesê, kyk hoe lyk die water nou na die reën. Dis natuurlik al daai stof wat in die lug was, wat nou water toe gegaan het. Maar ja, van my kant, ek en jy vir die volgende 4 ure met groot gunstelinge van jou. In hierdie uur, as ek so vinnig kyk op die speellys, kan jy uitsien na Bartu, daar's Bernie Paul, om maar net... Engelbert Humperdinck is ook op die speellys en dan enetjie van Steve Hofmeyr. Maar vir nou kom ek en jy skop die uur af met Afrikaanse nommertjie van Annelie van Rooyen en hy's getiteld Ek Lewe. Ek lewe.

0: Dis Bartu met H2O. Net voor dit het ons ook geluister na John Travolta en Olivia Newton-John se You're the One That I Want. En dan het die drenerij afgeskop met herverwerkte weergawe van Annelie van Rooyen. Sy groot treffer, natuurlijk Ek Lewe. Kyk, die rugby het pas 2 minute terug afgeskop tussen Nieu-Seeland en Suid-Afrika. En al wat ek vir jou wil sê is die haka van die Kiwis. Daar is daar maar nou nie een van die mooiste danse of krete of wat ook al hou dit nou wil noem nie. As daai ouens hulle tonge so uitsteek. Nee, kyk, ek moet sê die enigste liedjie wat ek nou gedink het daarmee gepas sal gaan is beslis Michael Jackson se Thriller. Ek dink dit is eintlik hulle tema lied. Maar ja, die tyd is nou 4:15 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Barbados Bar en Grill. Gaan geniet 1 kg Icebein vir net R159 en dit is van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar en Grill, reg oor Kandidierentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker muziek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

So gepas vir hierdie naweek, 18 winters, en dit is natuurlik prop gewees daarso. So ek weet nie of jy 'n kans wil waag om die eindtelling te voorspel nie, en dien wel, is jy welkom om vir my 'n WhatsApp te stuur by 064-115-2281. Op die stadium is die telling nog steeds 0-0, en kom ons hoop vir die beste. Glo en vertrou, ek sien dat nou nie twee vliegtuie laag oor die stadion gevlieg nie, maar hopelik keer dit ons nou nie om hierdie spel te wen vandag nie. Kom ek hier, gaan voort met die musiek vir nou, ek sal jou so deur die loop van die wedstrijd op hoogte hou van wat aangaan op die telbord. Hier is Bernie Paul met Night After Night.

0: Lang ek wees daar van Hum at Hermits met Can You Hear My Heartbeat? Net voor dit natuurlijk Bernie Paul's Night After Night. Ek het vroeger gesê, is meer as welkom om vir my boodskap te stuur op die WhatsApp-lijn. As jy voorspelling wil maak van wat op die wat die eindtelling gaan wees tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland. Ek het die boodskap gekry van Yvonne af en Yvonne het gesê 24-19 in die guns van die Springbokke. Amorie Stein, 34-17 in die guns van die Springbokke en Alet van Rooyen, 43-21 in die guns van die Springbokke. Welkom, ons hoop, jylle eindtelling is reg, want die telbord sê op die stadium een jylle ander prentjie, so die telling staan tans op 0-7 in die guns van Nieu-Seeland. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek kyk ons gou na jou minimum en maksimum temperature vir môre. Dis natuurlik Sondag, die 6de September.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe verox teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die minimum en maksimum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Vanaand en môre se minimum en maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Ons begin sommer dadelik in Gauteng, Pretoria 11-16, Johannesburg 10-15 en Vereniging 9-14. Mpumalanga, Mbombela 13-17, Ermelo 8-18, Emalahleni 10-16, Standerton 9-15 en Skukuza 17-20. In Limpopo, Polokwane 13-18, Palabora 17-22, Tsenin 11-18, Musina 17-24, Lepalale 15-22 en Mokopane 13-20. In die Noordwes, Klerksdorp 11-20, Potchefstroom 11-19, Mahikeng 14-17, Rustenburg 14-19 en Vryburg 12-18. In die Vrystaat, Bloemfontein 10-19, Welkom 11-19 en Bethlehem 8-18. Dan kyk ons na die Noordkaap, Appington 9-24, Kimberley 11-19, De Aar 8-19, Alexanderbaai 11-20, Springbok 13-24, Calvinia 11-24 en Sutherland 5-15. in die Weskaap, Kaapstad 1427, Vredendal 1631, Riversdal 1120, George 1118, Woester 1127, Beaufort West 1019 en Oudtshoorn 922. In die Ooskaap, Gqeberha 1319, Makanda 1016, Kraddock 719, Graaf-Reinet 617, Oos-London 1518, Port St. John's 1617, Umtata 814, Komani 815 en Ontlei 1016. En dan laastens kyk ons na KwaZulu-Natal, Durban 1419, Richards Bay 1521, Pietermaritzburg 915 en Ladysmith 919. As ek so kyk na hierdie weer, lyk dit asof ons weer terug is in die winter. Die minimum en maksimum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
3: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
6: Reinou Pinaar by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Daar is kom ons kyk eens wat gaan gebeur. Kom ons kyk eens wat hier gaan gebeur voordat ek die telling sal gee. Bly gerus ingeskakel vir die telling want daar dalk daar moet ek 'n 3 gebeur in die guns van Nieu-Seeland. Kom ons kyk net eers nog niks is toegeken. O nee, hy's toegeken. So ja. Die telling is dan nou op hierdie stadium 5-12 in die guns van Nieu-Seeland natuurlik. Hulle moet hom nou eers nog tussen deur die palle kry, so kom ons kyk wat gebeur. Mag sal jou so op hoogte hou. Net na die advertensiebreek kan jy uitsien ook na Wouter van de Venter. En hierdie ene van hom is getiteld As die hippies begin dans.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical vir bril jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.

0: The Cause met Breathless, natuurlik voor dit ons eie genre free met Insensitive. Dan het ons ook geluister na Taylor Swift's Mine en dan het ons hierdie vier in die rij afgeskop met Wouter van de Venter, se As die Hippies Begin Dans. So het ek en jy gekom aan die einde van ons eerste kuier hier, die telling nou daar in Soweto is 12-12. En al was toe nou so iets wat van 'n skermutseling gewees daar op die veld, so kom ons kyk wat nou die uiteinde is daarvan. Mag so 'n bietjie meer vertel in die nuwe uur.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinal.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
4: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

Die klanke daarvan, Pussycat met Teenage Queenies, waarmee ek en jy hierdie nuwe uur afskop. Hartlik goeie naam van my, Reno Pienaar. As jy dalk sopas ingeskakel het, vir die volgende 3 ure is ek en jy ten minste nog in mekaar se geselskap. Die telling tans, dit is nou halftyd, maar die telling tans daar in Soweto is Suid-Afrika 12, Nieu-Seeland 12. Ek dink iemand het juist nou vir my boodskap hier gestuur, net kyk wie dit was. Dit was Lydia Mouton en sy het juist gesê dit gaan 'n harde stryd wees, 50-50. So ja, 12-12 is seker maar dieselfde as 50-50. Ek het nou vir jou musiek waarna jy kan uitsien in hierdie uur van Chris Rea, daar's Mark Cohen en ja, die enetjie van Snotkop en Monique. En ek is seker daarvan jy gaan hom saam met my geniet. Hy's getiteld Ek val vir jou.

0: Is natuurlik die stem daarvan Kurt Dern met Alleen, Leen, Leen, buite waai die windjie. Beslis ja. Net voor dit het ons geluister na Roy Orbison se Pretty Woman en dan ook natuurlik Snotkop en Monique se Ek Val vir Jou. Die tyd is nou 6:15 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Die tyd is uit. Die lente en die mootfees by Moot Sand en Klip is hier. Kom kuier saam met ons op Vrydag 4 en Saterdag 5 September 2026 vir 2 dae vol lentepret, spesiale aanbiedinge, uitstallings, plante, boumateriaal en nog baie meer. Moenie ons fantastiese winskoopies op kompos en grondbedekking misloop nie. Met die beste pryse op kubieke meter afleweringe, ons lewer groot of klein oral in Pretoria af. Bring die hele familie en vier die begin van die mooiste seisoen saam met ons. Lente in die Mootfees net by Moot Sand en Klip. Ons sien jou daar.

0: Dis heel of met wat kan 'n man dan doen? Net voor by die groep Tolbos, trots Afrikaans. En anders ook geluister na Steve Hofmeyr. Sy my diefie, my duifie. Onthou, Sondag is heel dag lang expatriote dag hier by Bosveld Stereo. So as jy familie het in die buitenland vir wie jy graag 'n boodskap wil stuur. Of as jy vir ons luister vanuit die buitenland weens ons webtuiste of ons toep. En jy het familie in Suid-Afrika vir wie jy graag 'n boodskap wil stuur, het sy dit nou 'n verlange boodskap, 'n verjaarsdag boodskap, maak nie saak, jy is welkom om dit te doen, dis natuurlik Sondag die heel dag lank, en ons WhatsApp-lijn nommer, want jy die boodskap kan stuur, is 064-115-2281. Die telling huidiglik, tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland, is nog steeds 12-12. Ai, dis nou mooi. Hulle doen omtrent, soos hulle sal sê in Engels, 'n Mexican wave daar op die stadion. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek het ek vir jou klanke van Mark Cohen se Walking in Memphis.
1: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Warriors Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is. Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Is Caroline van Jaarsveld en as jy my roep net voor dit David Essex met Hot Love en anders ook geluister na Mark Cohen se Walking in Memphis. Die telling nou daar tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland is 19-17 in die guns van die bokke met nog so om en by 20 minute se speeltyd oor. So enigiets kan nog gebeur, maar kom ons hoop en glo en vertrou vir die beste. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiepreek het ek vir jou klanke van Madonna. En hierdie een is getiteld American Pie.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 02-252-0256.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
3: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Celebration After die Landgoed in Randburg, Johannesburg, bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
6: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: En so het ons gekom aan die einde van nog 'n keer hier by die Hart van Goud. Dit was natuurlik die klanke gewees van Dire Straits met Sultans of Swing. Net voor dit natuurlik Jan Blom met Huis Toe en dan ook Madonna met American Pie. Die telling tans daar tussen Suid-Afrika en Nieu-Seeland op die FNB stadion in Soweto staan tans op 29-17 in die guns van die Springbokke met so 'n bietjie minder as 4 minute se speeltyd wat oor is. So ek is seker daarvan. Ons moet seker nie te gou bly raak nie, maar dit lyk daarom asof ons hierdie enetjie ook gaan in die sakkie steek. In die nuwe uur begin ons sommer dadelik ook weer met nuwe klanke van nie nuwe klanke nie, oftewel met klanke uit die jare 80s. Dis Elton John se I guess that's what they call it, the blues.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vise-prinsipaal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Dis weer lenteafslagnaweke by Lots of Pad Centurion, Lindwood en Boksburg tuincentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pad sy jaarlikse afslagnaweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lentenaweek 5 en 6 September by Lots of Pad Centurion, Lindwood en Boksburg tuincentrums. Moet dit nie misloop nie.

Ek is seker daarvan jy weet wat dit dan nou beteken. Ja, die geveg tussen die Springbok en die All Blacks is verby. Die eindtelling is egter 29-24 met die All Blacks wat in die laaste minuut eindelijk in die beseringstijd toe nou nog 3 gedruk het. So 29-24 in die guns van die Springbokke.

0: behoorlik en hy sal altyd die bokgees saamvat. Dis natuurlik Leon Schuster daar met hier kom die bokke. So ja, na vandag se wedstryd is die volgende en die laaste toets die 12de September by die MNT Bank Stadion in Baltimore, natuurlik in die VSA. Dit is dan natuurlik die 4de en die finale toets. So heidiglik staan die telling 2-1 in die guns van die Springbokke, natuurlik na vandag se oorwinning. So die volgende een is volgende naweek, volgende Saterdag, ja, 12de September in Baltimore, VSA. Vir nou kom ek hier gaan voort met die musiek. Hier is Danny Smoke, weer eens geluk Springbokke van ons almal se kant af hier by Bosveld Stereo.
1: Jy

0: dik stukke. Danny Smoke met dik stukke. Die tyd is nou 7:15 hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge. Bespreek gerus vandag nog jou vakansie.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablusiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

0: Juanita Du Plessis daar met Liewe Jene, net voor dit Mani Jackson en sy donkiekar. En dan natuurlik die superheroes, dis Eden, het ons ook na geluister in hierdie treenery. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek het ek jou klanke uit die jare 90's van Bo Anderson en Bernie Paul en hulle weergawe natuurlik van Elvis Presley, se Suspicious Minds. Dis 107.5 FM, die hart van goud.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: Bayraven aftree landgoed nooi jou na 'n braai en aftree opendag, Saterdag 19 September in die midstream area van Centurion. Kom geniet 'n heerlike lamspit, kuier saam en ontdek 'n nuwe manier van aftree. Besigtig splinternuwe huise en woonstelle te koop vanaf 1.1 miljoen of te huur vanaf R8750 per maand. Koop jy op die dag, ontvang jy by Occupasie 'n slaglam as deel van jou aankoop. Skakel 0620-2000 of besoek retana.co.za.
3: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehydreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
4: Stilte op die stel.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.

Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: ons.
1: Moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling. Gerugsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.

0: En so sluit John Boucher vir ons hier af met koue hande. Net voor dit het ons ook geluister na David Hasselhoff, sy weergawe van Neil Diamond's Sweet Caroline. En dan het ons hierdie treinery begin met Opus, Life is Life. Selfs lanklaas daai netjie gehoor. Maar ja, so het ek en jy gekom aan die einde van hierdie uur en bly gerus ingeskakel, want my en jou se laaste keer uur begin net na die advertensiebreek en ons skop dit sommer dadelik af met die klanke van Queen. En hierdie een gaan jy ook saam met my baie geniet. Dit is natuurlik Radio Gaga. So ja, ek en jy is saam nog so tot en met 9 uur en dan maak ons plek vir Devil Viljoen, wat vir jou die res van hierdie saterdag aand geselskap gaan hou.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriwa.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriwa, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

En daar het ons om, dis natuurlijk Freddie Mercury, voorsanger van die groep Queen met Radio Gaga. Vandag op Freddie's verjaarsdag, ja, hy is gebore in 1946, op 5 September. So ja, die man sou vandag 80 jaar oud gewees het, kan jy nou meer. So vandag op Freddie se verjaarsdag vier ons die lewe, sy nalatenskap van 'n ware musieklegende. Ek seker jy sal saam met my stem. Sy musiek, sy stem was uniek en sy vertonings was natuurlik ook altyd onvergeetlik. So ja, vandag nog oor die hele wye wêreld word Queen en natuurlik Freddie Mercury se musiek gespeel. So ja, Freddie, baie geluk met jou 80ste. Jy is dalk nou nie meer met ons nie, maar jy is verseker nie vergete. Hartlik goeie naam van my, Reno Pienaar. As jy dalk so pas ingeskakel het, waar was jy die afgelope 3 ure? Want jy het verseker uitgemis op heel wat groot grinslinge, maar moenie bekommerd wees nie. Ek en jy is verseker nog saam vir die rest van hierdie uur, voordat ek spasie moet maak vir, amper sê Freddie Mercury, voordat ek spasie moet maak vir Dewald, om vir jou vir die rest van hierdie aand geselskap te hou. Kom ons gaan sommer ook dadelik voort met die klanke, want ek het nie meer veel tyd oor nie. Hier is Revenge en Nike.

Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: is William Blackrose met Everything, net voor dit Refensie met Nike. Die tyd is nou 7:15 hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou mondelik gemaak deur die Plaas se Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte beefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.

0: Dank daar gewees van die groep Kuleski met Vanishing Point. Voor dit, Gerrit Stein, se diamante vir jou, en anders het die trainerij afgeskop in die jare 70s met die groep Abba, se Mamma Mia. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek gaan ek en jy voort met net nog meer van jou groot gunslinge.
1: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Celebration After die landgoed in Randburg, Johannesburg bied op Saterdag 12 September 'n gewilde klassieke motorskou en boeremark aan. Smul aan heerlike verversings, bewonder unieke kuns en geniet 'n gesellige dag saam met familie en vriende. Verken ook Celebration se skouhuise en leefstylfasiliteite en ervaar self waarom die landgoed reeds 96% verkoop is. Kontak 0600 20 2000 of besoek ritana.co.za om jou plek te bespreek.
4: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
5: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Weet nie van jou nie, maar ek wens ek kon so mooi fluit. Dis natuurlik die klanke daar van Roxette se Joyride. Net voor dit, en die weenetjie van Leon Ferreira, getiteld Aan 'n Kant Toe. Altyd 'n baie mooi storie agter daai enetjie. Voordat dit my tyd raak om nou heeltemal vir jou te sê tot ziens, hier is Willem Botha. En hy sê, kom ons breek op in stereo. Hoopelik net nie Bosveld stereo nie.

Dis Ewert Swart met Boerharte net voor de John Paas se Sint Elmo's Fire. En dan het ons ook geluister na Willem Botha se Breek op in stereo. En so die tyd aangebreek vir my om jou te moet groet. Baie, baie dankie vir die afgelope 4 ure. So saam kuier en saam luister. Weer eens baie geluk aan die Springbokke. En ons sien uit om te sien wat maak julle volgende Saterdag natuurlik daar in Baltimore. Van my kant Reine Pinaar, ek hoop jy 'n wonderlike Saterdag aand verder in die geselskap van Dewald Viljoen en mag die res van die naweek vir jou geseend wees. Ek sluit egter af my kuiertjie saam met jou met Jack and Diane, dis natuurlik John Mellencamp. Net daarna Dewels Fantasties en Koenie de Villiers met daai groot gunsteling van Lucas Marie, dis natuurlik Victoria Bay en dan die laaste netjie van my kant af is Steven Versace se Bly. Ongelukkig kan ek nie bly nie, mooi bly, goed gaan.

0: Stem wat jy goed ken hier by Bosveld Stereo, Stefan Versace met Bly. Wel, Reino is weg, maar ek gaan bly vir die volgende paar ure. En soos Reino gesê, volgende week, saterdag aan, weer terug agter die mikrofoon, kan jy weer uitsien na 4 ure se goeie musiek en goeie geselskap. Ons maak 'n vinnige draai by die winkels en dan praat ek en jy verder.
1: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Goeienaand, welkom by jou saterdagaand laatnag by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Vleen, ek en jy kuier saam tot so kort voor 1 uur morgenoggend. Het is my voorreg om die laaste paar ure van saterdag saam met jou te spandeer en dan kan ons so saam sondag binnenstap. Het was 'n lieflike dag geweest, so 'n bietjie koeler as wat ek nou wil gehad het. Ons vroeë lente moet wees, maar nog steeds baie lekker. Diepe weer wat jy bietjie hier in die bed kon bly en nie so skuldig gevoel het daaroor op 'n saterdagoggend nie. Jy is welkom my te laat weet waarmee jy jouself vandag besig gehou het, natuurlik buiten die rugby. Ons almal was besig daarmee gewees, uitstekende resultaat vir die Springbokke, so hopelik volgende naweek kan ons die groen en goud nog hoog hou, daar in Amerika ook. Ons nommer in atelier 0641152281, gesels gerus saam vanavond. Soos gewoonlik lê die speelhuis vol musiek, ons het 'n weervoorspelling, so 1.5 van nou af, en daai late aand oordenking, waarna jy ook kan uitsien kort voor middernag. Tot dan, kry ietsie warms in die hand, dit is nog steeds 'n koue saterdag aand. Sit agteroor, laat die musiek jou warm maak, geniet dit saam met ons man. Ek gaan begin met 'n groot treffer uit die 80s, as ek so vinnig moet terugdink, hierdie was so om en by 87 rond gewees. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

Jy saterdag aand die klanke begin sterkie by Bosveld op hierdie vroeë laatand. Belinda Carlisle se Heaven is a Place on Earth. Gerdwan Kemp, jou tipe jaloers. En nou gaan ons aanbeweeg met die legende Bonnie Tyler in Bitter Blue.

0: Cat Stevens, another Saturday night. En ja, dis nog 'n Saterdag aand by Bosveld. Jy luister saam na die laatnag en ons hou jou geselskap tot so kort voor 1 uur.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Nou, so spring die borg my so 'n bietjie voor. Dit is kwart oor 9. Tyd word geborg deur Chigo Air Conditioning Systems.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by de Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

The 1910 Fruit Gum Company, Indian Gummer. Ek weet nie of dit 'n polities korrekte term is nog deesdae nie. Maar ja, daar is hy nou. Nie veel wat ons aan kan doen nie. Dis geskiedenis en dis feite en ons speel maar net die musiek. Dis al voor het die laaste keer. So 'n bietjie iets van Lorica Raag volgende. Ek weet, Suid-Afrikaanse legende, 'n vrou wat musiek wil maak vir 'n goeie 4 dekades en nog steeds sterk aan die gang is. Nog steeds die goeie treffers uitdruk. Hierdie is Mapanzawil.

0: As hy Lurikerang Mpanza wil. In oomblik gaan ons voortgaan met die muziekie by Bosville Stereo. Ek het vir jou Moonraiser, Comanchero, Bananarama, Shy Boy, Don't Make It Feel Good. En, ek denk ons gaan net die twee doen vir nou. Een twee in een rij, in een oomblik.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.
4: Net nog een van jou gunstelinge by

Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Susanna Hoffs, My Side of the Bed. Ek dink nie daar is mense van die jonger generasies, weet, na die 80s, wat regtig besef hoe helder en groot daai ster gebrand het nie. Sy was oral gewees, voorsanger van die Bangles, toe later met hierdie solo loopbaan van haar, en selfs vandag nog dra haar jare baie goed en maak nog steeds pragtige musiek. Paar sekondes voor 10 op hierdie saterdag aand. Goeienaand, baie welkom hier by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Vleen, kou jou geselskap in die laatnag. Soos gewoonlik, om by 3:30 van hoof, het ons daai weervoorspelling bly ingeskakel daarvoor. En intussen tyd gaan ons aan met die musiek. Ons begin met Eternal op hierdie uur, saam met B.B. Wands. I Wanna Be The Only One. Dit is nogal bekende een daar, jy gaan dit saam my geniet. Ek sien so 'n bietjie later musiek van Rowan Joss wat lê en wag. Dewel Dippenaar is op die speellys. Cinema, Inside and Out, ons bly by die plaaslike klanke daarso, nee. En dit lyk na 'n sterk vertoning vir Suid-Afrikaanse kunstenaars in die volgende uur of so. Jy luister na Bosveld, hier is Eternal.

Nee, ek weet nie hoe jy met tequila boer nie, maar John Du Plessis weet duidelik, hy is 'n tequila boer, sê hy. Al wat ek weet is, ek wil nie daarmee boer nie. Voor dit was het Eternal en B.B. Wynans, I Wanna Be The Only One. Ek het nou vir jou so'n bykie Gypsy Kings, dis altyd een lekker klank om te hebben saterig aand. Jy gaan hierdie ene ook onthou, dis Volare. Penso con sueño para si

0: Jordan Davis en Julia Michaels, Cool Anymore. Nou, weer is nie dieselfde tipe cool wat ons nou hier ervaar nie. Maar ja, ek stem saam. Dit hoef nie meer cool te wees nie. Die lente is hier. Dit is 9:45 by die Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke eerste by Bosveld 107.5.

0: Het jy beloof dat dit gaan kom en daar was dit. Cinema Inside and Out. Lekker. Suid-Afrikaanse musiek daar uit die laat 80s. Voor het The Brothers Osborne, Stay a Little Longer en Rowan Josh, wat die familie se naam hoog hou daarso, liefde in jou oor. In 'n paar sekondes van nou het ons vir jou môre se weervoorspelling. Maar voor dit, luister gou hierna.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Taxi.
0: Hierdie weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre, die 6de September 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Soos gewoonlik, ons begin in Gauteng, bewolk en koud tot koel, met wydverspreide buie en donderbuie. Oor na Mpumalanga, oggendmis koel langs die plateaurand, andersins bewolk en koel, met verspreide tot wydverspreide buie en donderbuie. Die Limpopo, oggendmiskoele langs die plateaurand, andersins bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, maar enkele in die noorde. Noordwesprovinsie, bewolk windrig, koud tot koel met wydverspreide buie en donderbuie. In die Vrystaat, bewolk windrig en koud tot koel met wydverspreide buie en donderbuie. Noord-Kaap, plaaslik mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, maar koud oor die suidelike dele. Enkele tot verspreide buie kan in die ooste en sentrale dele verwag word, maar wyd verspreid in die verre ooste waar dit winderig sal wees. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk suid tot suidoostelik waai en vanaf die middag matig tot taamlik sterk noordwestelik draai. In die Weskaap is dit mooi weer en warm oor die westelike dele, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Enkele buie word verwag oor die noordoostelike dele tot in die namiddag. Die wind langs die kus sal matig tot sterk oos tot noordoos waai langs die suidkus, andersins matig tot sterk suid tot suidoos, maar sterk tot stormsterkte langs die suidweskus. Dan in die westelike helfte van die Ooskaap is dit bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar ligte reën op plekke langs die kus en die aangrensende binneland, wat vanaf die namiddag gedeeltelik bewolk word. Die wind langs die kus sal matig tot taamlik sterk oos wees en in die middag sterk wesdraai wes van Algoa Baai. Oostelike helfte van die Ooskaap is bewolk en koud met verspreide buie en donderbuie, asook ligte reën op plekke langs die kus. Wind langs die kus sal matig noordoos wees. En dan laastens KwaZulu-Natal is bewolk en koud tot koel met wydverspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos tot suidoos wees en in die middag noordoos draai suid van Durban. Dan daardie temperature waarvoor almal wag. Ons begin weer eens in Gauteng, Pretoria 11, 16, Johannesburg 10, 15, Vereniging 9, 14. Mpumalanga, Mbombela 13, 17, Ermelo 8, 14, Emalahleni 10, 16, Standerton 9, 15 en Skukuza 17, 20. Limpopo provinsie Polokwane 13, 18, Polaborwa 17, 22, Tzanin 11, 18, Musina 17, 24, Lepelale 15, 22, Mokopane 13, 20. Noordwes, Klerksdorp 11, 20, Potchefstroom 11, 19, Mahikeng 14, 17, Rustenburg 14, 19, Vryburg 12, 18. Ons gaan af na die Vrystaat, Bloemfontein 10, 19, Welkom 11, 19, Bethlehem 8, 18. Noordkaap lyk soos volg, Upington 9, 24, Kimberley 11, 19, De Aar 8, 19, Alexander Baai 11, 20,
3: Springbok 13:24, Calvinia 11:24 en Sutherland 5:15. In die Wes-Kaap, Kaapstad 14:27, Vredendal 16:31, Riversdal 11:20, George 11:18, Woester 11:27, Beaufort Wes 10:19, Oudtshoorn 9:22. Dan Ooskaap en Gqeberha 13:19, Makanda 10:16, Kraddock 7:19, Graaf-Reinet 6:17, Oos-London 5:18, Port St. John's 16:17, Umtata 18:14, Kumani 8:15. Verskuntig, Umtata is 8:14. Kumani 8:15, Konse 10:16. En dan KwaZulu-Natal, Durban 14:19, Richards Bay 15:21, Pietermaritzburg 9:15 en Ladysmith 9:19. Nou vir meer inligting is jy altyd welkom om hulle webwerf te besoek, www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
4: Dis weer lenteafslag naweke by Lots of Pots Centurion, Lynnwood en Boksburg tuincentrums. Op 5 en 6 September hou Lots of Pots hul jaarlikse afslag naweek met fantastiese spesiale aanbiedinge. Byvoorbeeld Daisy Bosse vir slegs R29. Afslag op elke liewe item en hordes geskenke gaan weggegee word. Lente naweek 5 en 6 September by Lots of Pots Centurion, Lynnwood en Boksburg tuincentrums. Moet dit nie misloop nie. Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Armand Barnard, duidelike man wat lief is vir sy bakkie daarso. Dit was okay. Voor dit baie bekende een van die Angels, My Boyfriend's Back, en dan Henk de Toey se Mooie Cherise wat dit vir ons afgeskop het. Wel, dit is 10 voor 11. Ons is amper by die halfpad merk vir hierdie laatnag by Bosveld. So kom ons maak dit 3 grootes, 3 gewildes om hierdie uur mee te laat maak. Ons gaan begin met hierdie ene. Sy is natuurlik mevrou Tim McGraw, of is hy eerder meneer Faith Hill. Die twee van hulle is ewe suksesvol, ewe gewild, al twee goeie kunstenaars, al twee goeie akteurs. Hierdie ene is Faith Hill and the Wild One.

0: te gras.
1: Hey! Neil Somers en Mila, ek probeer haar hart oortuig met sy groen gras. Voordat Lady A, What a Song Can Do. En Faithiel, dit strekel hierdie tong weer. Faithiel's a wild one. Bring ons uit by 'n minuut oor 11. Goeienaand, baie welkom by die laatnaggie by Bosveld Stereo. Ek is Dewald Vleen en ek hou jou geselskap tot so kort voor 1 uur. Ons is in die laaste uur van Saterdag, dan is ons halfpad hierdie naweek, dat ek nou alweer die draer van slegte nuus moet wees. Maar ons gaan Sondag op die regte manier begin en dan kan die rest van die naweek ons maar net goed afloop. Soos gewoonlik einde van hierdie uur, jou laat aan oordenking, bly gerus ingeskakel daarvoor. Intussentyd, kom ons kyk wat lê en wag. As ek so vinnig op die lys afgaan, ek sien Cher is daar so, Mango Groove maak het draai. Rihanna Nell, altyd welkom. En ook hierdie eerste ene, dis fantastiek met Mama Told Me.

Ons bietjie in die argiewe gaan grou van daai ene, so 'n paar bokse afgestof en deur gegaan en toe kom ons op daai enetjie af, Janita Klaasen, Jojo voor 'n Tommy Rowe Jam Up en Jelly Tide. Ek gaan vir 3 in 'n ry volgende, ons gaan begin met 7 Forget Who We Are. Tussen een van hierdie 3 gaan daar vir jou 'n geleentheid lê, want ons skryf hierdie week se TV goues kompetisie. So luister mooi uit daarvan. Moenie inskryf tot jy hom hoor nie.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
1: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

So 'n bietjie country klanke vanuit eie bodem. Janine Fury, Find Your Way Back. So raai ek begin met Chicago's A Hard Habit to Break. Dit is alweer daai tyd van die aand. Ek het tyd vir drie snitte en dan kom ons by ons late aand oordenking. Ek gaan begin met Benita Jacobs. Hierdie ene se naam is Suiwer Whisky. Ek het vir jou instrumentele klanke van Mike Bett met die thema lied uit Caravans. En dan gaan ons uitspeel met Joni Mond en Frankenstein.

Baie welkom weer, Bosveld Stereo luistervriende, by die oordenking. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die Oud Testament in die boek van Joshua. Ons lees daar uit hoofstuk 1 van vers 1 tot 9. Joshua, hoofstuk 1 vers 1 tot 9. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Joshua, seun van Nun en assistent van Moses gesê, Moses, my dienaar, is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier. Jy en hier die hele volk, gaan na die land toe wat ek aan hulle, die Israeliete, gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af, tot aan die groot rivier, die Efraat, die hele gebied van die Hittite, tot aan die groot see in die weste, alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasbrade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met die eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees vooral sterk en baie vasbrade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of rechts afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê, oordink dit dag en nacht en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag, wees sterk, wees vasberade, moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here, jou God, is by jou, ooral waar jy gaan. Ons lees net tot so ver, nou vriende, inderdaad moet ons as christene die onbekende met vertroue tegemoet gaan, want hy alleen omsluit ons mos van alle kante af. Kom ons sluit die oë. Ons dierbare leidsman en grote koning opperheer, neem asblief ons hande en lei ons elke dag op u pad en na u wil. Ons vra dit uit genade en nie uit verdienste nie. Amen.

Hy hoop met 'n totale moderne herverwerking van 'n ou standaard in his hands. Ek dink hy oorspronklik was the whole world in his hands, maar hulle het dit so 'n bietjie verkort met hierdie herverwerking. Geestelike nommertjie om hierdie Sondagoggend vir jou te begin. Goeiemôre, baie welkom by Boswell Stereo. Hierdie is die eerste uur van Sondag, die 6de September 2026. My naam is Dewald Vleuen. Ek is nog saam met jou vir so 40 minute voordat ons oorgee aan John Lombard volgend. En kom ons kyk wat lê op die eerste uur van Sondag vir jou. Sy speellys alreeds in wag. Musiek van Rod Stewart, Brad Morton, Guy Koosten, Evanescence, Engelbert Humperdinck, Blaise Bridges, maar net om 'n paar te noem. En dit is alreeds 'n paar groot name gewees. Ek dink ons begin sommer vinnig hierso. Rod Stewart, You in My Heart.

0: Nog bekende Afrikaanse klanke van Philip en Ella Kotze met Saam. En ons raar weggespring met Rod Stewart, heel in my hart. Altyd lekker om 'n bietjie Rod Stewart in een van my programme te kan inpas. Dis nou 14 minute oor 12 hier by Boswell Stereo. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.

Brad Morton, Run to Me, countryklanke. Wanneer hy boonstraak en hy Brad Morton ongelukkig ook 'n paar jaar gelede oorlede. Nog 'n tragiese slagoffer van kanker. Maar ja, die man het goeie musiek gemaak in sy kort tydjie hier op saam met ons. Voor het Simply Red, Mick Hucknall se stem wat jy daar gehoor het, If You Don't Know Me By Now. Ek het ook so 'n bietjie met hulle te doen gehad in 'n vorige lewe. Interessante groepie mense gewees. Volgende, gey kort. Hy gaan vir jou sing, Jy is myne. Daarna is dit die stem van Amy Lee wat jy gaan hoor. Evanescence, My Mortal.

Sal Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Nou, ek weet nou nie of daai twee snitte 'n boodskap probeer oordra het nie, maar dit was eers Engelbert Humperdinck met Release Me. En toe, Gerardus Keen, Time in a Moment. So tussen die tyd en die verlossing is dit al amper tyd vir my om te groet. Ek dink ek gaan nog vir jou so een inpas. Hierdie is Blessed Bridges, glo in die lewe.

Die een en enigste Bless Bridges glo in die lewe. En dit bring ons dan nou uit by groetheid op hierdie vroeë Sondagoggend. Tyd vir my Dewald Viljoen om jou vaarwel toe te roep tot vanaand 9:00. Ons het vir John hier so, hy gaan jou geselskap hou tot 5:00. Ek los jou met net 3 snitte vanoggend. Begin met Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, Sugarland's Mother. En dan, daar op die einde van die uur, Armand Hofmeyer, Suid-Afrika. Wel, soos gewoonlik, vanavond 9:00, gesels ons verder. Daar is weer 'n stem en story vanavond waarna jy kan luister. Skakel gerus en geniet het saam met ons. Tot dan, vir hierdie Sondag, hou jouself warm en voorspoed en sterkte en mooi loop.

Die klanke van Armand Hofmeyer, Suid-Afrika. Voor dit Sugarland met Mother en Simon & Garfunkel, Bridges Over Troubled Water. Dis een hierdie by Bosveld Stereo en dit is natuurlik waarmee Dewald ons groet vanmôre op hierdie rustige sonoggend. En dit was heel aangenaam, baie dankie Dewald. Ons sien uit na vanaand en tot ons mekaar weer raakloop. Van my af, John Lombard, ek en jy is saam tot 5:00 toe vanmôre, net so voor 5:00, en dan onthou ons Christelike uur ook tussen 4 en 5, wat ons die dag mooi gaan begin saam. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281, dan kan jy vir my goeiemôre sê, laat weet vir my waarvan af jy luister, en ook, wat het jy gedink van die rugby? Goeiste! Kom, ek stel het so. Die Nulls is nou af. Maar nie te min, 'n wen is 'n wen. So ja, laat weet my bietjie hoe dit gegaan daar by jou huis. Hoe dinge geloop daar. Ek neem aan die biltong en die droewors het nie vreeslik lank gehou nie. Toe is dit ook nou maar weer klaar. Want sien, die senuwees was klaar gewees. Maar ja, nogtans gelukbokke. Wel gedaan. Dankie ook vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing. Ons gaan hierdie uur reg begin met 'n groot een en ek hoop jy is reg vir hom, want ek is. Hier's Bonnie Taylor se Holding Out for a Hero. Daarna gaan ons Chris de Burgh, Missing You.

0: Ja, ons het hier begin met Bonnie Taylor se Holding Out for a Hero. Nou hoe moet jy geluister na Chris de Burg, Missing You, en so pas Westlife se Unbreakable. Mooi klanke, nie? Net mooi om hierdie rustige sonnag mee te begin. Daai een van Bonnie Taylor was so 'n bietjie net 'n wakker maak. En dan gaan ons nou lekker rustig word met die klankie op 'n sonnaandoggend. Ek hoop dit gaan goed met jou. Ek lag nou lekker want hierso is 'n luisteraar Kobus daar van Australië wat sê as gevolg van die springbokke het sy vleis gebrand. Ja, dis nooit lekker om gebrande vleis te eet nie. Ons gaan aangaan met die klankie by Boswell Stereo en dis so pas 1:15 hier by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Glen Campbell. It's only make believe. Voor dit Ronald Hart se slagveld. Heerlike klankie hier vanoggend by Bosveld Stereo 107.5. Dankie dat jy Bosveld kies as die stasie van jou keuse. Luke Holmes, Hunting by Yourself, en daarna die broers Christen Kobus met Doodloopstraat. Eers die country klank van Luke Holmes.

0: doodloop straat deur die broers Christo en Kobus. Voor dit heerlike countryklanke van Luke Combs, Hurting By Yourself. Kan jy glo die eerste halfuur is al verby van hierdie tyd saam met my hier by Bosel Stereo. Ek gaan vir jou klanke speel nou van die 70s van Kenny Rogers, Love or Something Like It. Dan het ek vir jou 'n bietjie ou goud van Koos Kombuis, Bicycles Sonder Slot en Uncle Cracker, Drift Away. Goeiemôre, baie welkom by Bosel Stereo, jy net ingeskakel het, die hart van goud.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: 70's klanke by Bosveld Stereo 107.5.

Marie Bosman se Enkelvlug. Voor dit mooi klanke van Gerard Joling, My Heart Needs and Nothing More. Ek gaan hierdie uur afsluit met drie in 'n ry vir jou. Die eerste een waarna ons geluister is John Edmonds se Pasadena, daarna groot stemme van Celine Dion en R. Kelly, I'm Your Angel, en Demi Lee Moore en Elandre se Iemand Soos Jy. Goeiemôre, baie welkom. Ek sien vir jou in die nuwe uur.